0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: Возможны те светы, Бог мене и ты.
1: Гей, потанцюємо?

0: Олесь Кальмук і програма «Гідна обрій», де ми з вами тренуємо наш слуховий м'яз, аби з легкістю пізнавати нові потенційно потужні музичні треки і безпомилково відрізняти їх один від одного.
1: «Гідна обрій».
0: Цього разу нова ритмічна, імпульсивна та переконлива пісня «Огортай» від «Айліс».

0: українська співачка Айліс презентує новий сингл «Огортай» про кохання, пристрасть і моменти, коли слова вже не так важливі. За звучанням це сучасний поп із елементами латиноамериканської музики. Трек відрізняється від попереднього релізу «Такі далекі» та продовжує розвиток музичного проєкту Айліс. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
7: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На годиннику 8.00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! Після 22.00 понеділка, 12 жовтня, ворог почав атакувати Рівненщину. Пролунали вибухи, в результаті пошкодило гуртожитки та житлові будинки. Про це повідомляє голова обласної адміністрації Олександр Коваль. Вибухи в області пролунали близько 23.00 кілька разів. Коваль прибув на місце прильотів. За його словами, загроза була для багатьох районів. Однак більше за все постраждав Сарненський. В Сарненському районі зафіксували кілька прильотів по непрацюючих підприємствах. Також постраждала цивільна інфраструктура, написав один з пабліків, посилаючись на ОВА. Губернатор Рівненщини прибув на місця пошкоджень та скоординував всі потреби з представниками екстрених служб. Також повідомлялося в телеграм-каналах, що попередні росіяни намагалися атакувати залізничну інфраструктуру та депо на Рівненщині і Хмельниччині. Окрім ракет, на обласний центр та регіони активно курсували реактивні дрони. Також Харківська теплоелектроцентраль номер 5 зазнала критичних пошкоджень наслідок російського удару. Начальник Харківської ОВА Олексій Губов в ефірі національного телемарафону заявив, що влада вживає заходів для зменшення наслідків атаки для населення. За словами очільника області, російська атака спричинила суттєві пошкодження підприємства. Водночас докладну інформацію про наслідки удару не оприлюднюватимуть, щоб не інформувати ворога. Цитую Сені Губова: інформувати ми не будемо ворога про наслідки його терору. Так, дійсно, підприємство пошкоджено критично. Переходимо до регіональних новин. 13 жителів Івано-Франківська станом на 18-13-12 жовтня звернулися в центри надання адміністративних послуг, щоб отримати відшкодування за пошкоджене житло внаслідок дронної атаки Російської Федерації на місто 13 жовтня. Про це повідомив директор департаменту адміністративних послуг міської ради Богдан Петель. У будинку, який зазнав пошкоджень, вранці 12 жовтня розгорнули мобільний ЦНАП. Серед наслідків обстрілу в оселях Франківці вибиті вікна та пошкоджені балконні рами. У ЦНАПі приймають документи та на виплати від власників пошкодженого житла. Мобільний центр надання адміністративних послуг у пошкодженому будинку працює з 8.00, розповідає директор департаменту адміністративних послуг міської ради Богдан Петель. Цитую, суму виплати буде встановлювати комісія, яка сьогодні починає роботу, обстежує пошкоджені будинки, проводить опис пошкоджень. Також із міського бюджету буде передбачено кошти. Сума залежить від площі приміщення, яке постраждало, тобто це або 30 тисяч гривень, якщо невелике приміщення, або 50 тисяч гривень, якщо середнє приміщення, або якщо це приміщення понад 150 квадратних метрів, сума виплати становитиме 100 тисяч гривень, пояснює Богдан Петель. Також 4 мільйони гривень спрямують на підтримку 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Кошти підуть на придбання безпілотників і запчастин до них. Про це повідомили у Франківській ОВА. Гроші виділили з обласного бюджету в межах програми підтримки військових формувань Прикарпаття. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через годину. Примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
3: Ну що, друзі, вітання. У нас 13 жовтня на календарі, вівторок, і кажуть синоптики, що сьогодні по погоді буде доволі таке морозно, або навіть дуже глибоко осінньо, я би так назвала цю погоду. Кажуть, що зараз плюс 5, максимально буде плюс 11, плюс 13. Увесь день хмарно, без прояснення, проте без опадів, що вже дуже тішить.
2: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Каличі та Рогатині, очікується від плюс 4 градусів тепла зранку до плюс 14, це максимум за дня. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, проте без опадів, без дощів.
3: Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці сьогодні у вівторок, 13 жовтня. О май гад, зранку плюс 2 градуси в зимовий час. Ми у цей період вже ходимо в пуховочках, в якихось зимових курточках. А зараз просто одягайтеся трішки тепліше, тому що вдень у Карпатах прогріється майже до плюс 10. Опадів не чекаємо, а буде доволі таки хмарно увесь день.
2: Завтра у горах взагалі мінус 2 градуси морозу, зранечку, вже перші морози, так, і до плюс 12, це максимум за дня. Весь день буде хмарним, проте без опадів, без дощів.
3: Мені здається, завтра буде перший мінус.
2: Так.
3: Такого ще не було. Готуємося, готуємося до мінусової погоди завтра, ну а поки нагадуємо, що усю інформацію щодо погоди взяти з порталу synoptik.ua, а ранок на полюсі розпочинає свою роботу. Доброго ранку!

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, доброго раночку. 13-те, проте не п'ятниця, тільки вівторок у нас в робочому тижні почався. Це означає, що попереду ще цілий тиждень, треба налаштовуватись на робочий тиждень, треба налаштовуватись на робочий вайб. Ну і, звісно, починати цей день з позитивом і з кави.
2: А також будемо розповідати, що саме сьогодні, 13 жовтня, відзначають в Україні та й загалом у цілому світі багато цікавих днів, про що можемо, власне, і поспілкуватися.
1: До речі, пане Ярославе, чи знав ти, що сьогодні міжнародний день ввічливого ставлення до дівчат? Ти шукаєш очима, де це свято, та? Чи я його не вигадала?
2: Так, я бачу, це пише там, але самого низу чомусь.
1: Так, я зараз ти договоришся.
2: Та ні, просто пише, але самого низу. Я шукав, гортав, і там тако знизу пише.
1: А взагалі я хотіла додати, що не треба святкувати або якось відзначати особливо цей міжнародний день ввічливого ставлення до дівчат. Кожен день має бути ввічливого ставлення не тільки до дівчат, а й до чоловіків і до всіх людей, які нас оточують. Будьте ввічливими, і це вам буде повертатися. Добро повертається.
2: Тут не пише до чоловіка, тільки до дівчат.
1: Ну, тому що це, знаєш, це вже як вийде.
2: Добре. А також сьогодні міжнародний день костюма. Ти костюми носиш?
1: Ні.
2: А я ношу.
1: А ти дуже часто носиш костюми.
2: Ну, звичайно, це треба для роботи.
1: Я тебе вітаю з цим. Також сьогодні день без бюстгальтера.
2: Ага.
1: Не будемо обговорювати, святкуємо ми його чи ні. Міжнародний день невдач.
2: О.
1: Міжнародний день простої мови, такої, знаєте, по-хлопськи, як колись казали.
2: На хлопський розум.
1: Так. І міжнародний день скептиків.
2: Ну, власне, а давай за невдачі трошки поговоримо.
1: Давай.
2: Чи здатні тебе невдачі ламати і впадати в сум?
1: Ну, слухай, це неприємно.
2: Угу.
1: Давай так, коли ти сподіваєшся, що в тебе все вийде, а потім щось виходить не надто добре, ти трішки засмучуєшся. Проте, я завжди навіть так говорю там на тренінгах, на лекціях, що будь-яка невдача – це ще один досвід. Навіть негативний, але це досвід, як в майбутньому ви не хочете, щоб було. Тому невдачі сприймайте як ще один крок до вашого покращення.
2: А як тобі фраза про те, що помилок взагалі не існує, ти просто знайшла ще один спосіб, який працює не так, але продовж далі знайдеш спосіб, який працює так?
1: Ідеальна фраза.
2: Правда?
1: А давай ще раз я собі запишу. Невдач не існує, так?
2: Помилок не існує, ти просто знайшла ще один спосіб, який не працює, продовж далі знайдеш спосіб, який працює.
1: Клас. Дуже класна фраза. От дотримуйтеся її, і у вас справді в житті помилок не буде. Нехай будуть тільки перемоги, а якісь там щось, що вийшло не так, нехай воно просто вчить вас, як надалі ви не хочете робити.
2: А також сьогодні ще іменини в Антона, Микити і Миколи. Хочемо щиро привітати з таким гарним днем.
1: Вітаємо!
2: А якщо маєте рідних та друзів, теж їх гарно привітайте.
1: Так, а до речі, ви можете замовляти пісні вітання на Західному полюсі. З радістю привітаємо ваших близьких та друзів і поставимо трек, який ви забажаєте.
2: З днем ангела, з днем народження, може просто давно не чули, не бачили їх, хочете привітати, ми з радістю це зробимо. Тому телефонуйте нам або пишіть, правда?
1: Пишіть, так, не телефонуйте. Ми оце от зумери, ми не любимо говорити по телефону, а ви нам просто пишіть у Телеграм за номером 0368577767 і швидка смішна історія. Ти знаєш, кого я одного разу вітала на хвилі найтеплішого?
2: Кого?
1: Папугу.
2: Папугу?
1: Так, да, це реально був папуга, який вмів говорити. Подзвонили, попросили вітання для папуги і улюблену пісню. А це ще була пісня, боже, Maroon 5. Оця така найвідоміша. Не Sugar, а... Я забула. Коротше,
2: ну, добре.
1: Це була пісня Maroon 5, і я реально вітала папугу. Тому навіть ваших домашніх улюбленців можемо привітати.
2: Ну, супер, бачите, як багато опцій в нашому радіо. Тому, друзі, запрошуємо залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Ранок на полюсі.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар – усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Увага, земляни! КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Позиція діє 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.

0: Франківським ми.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
3: Реклама.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ну що, друзі, доброго радочку, 8.22 на годиннику, прокидаємось, заряджаємось, робимо свою роботу або їдемо на роботу. В кого там який вайб, ми ще не знаємо, але усім трошки співчуваємо і трошки бажаємо сили і витримки.
4: Отак. Кожного разу, коли добираєшся на роботу на авто, маєш змогу спостерігати, є затор, нема заторів. А знаю, що зараз ти останнім часом трішки пересіла на дорогішу машину.
3: Слухай, кілька мільйонів, я перепрошую. Один тролейбус – це пару мільйонів, тому тепер я їжджу на дуже мільйонній машині зранку. Направду, дуже швидко. Я недооцінювала громадський транспорт, а зокрема наш електроавтотранс. Тому що швидко, гарно, прибрано, багато людей. Правда, так. Тут не є, знаєш, настільки інтимна обстановка, як в машині, проте все ок.
4: От поділися власними такими відчуттями в плані комфорту від 1 до 10, наскільки ти би оцінила якість поїздки в тролейбусі?
3: Від 1 до 10?
4: Yes.
3: Десь на сімірочку, вісьмірочку. Сімірочка, коли більше людей, а вісьмірочка, коли просто гарна.
4: Добре.
3: Але, знаєш, за що я зняла 2 бали?
4: За що? От я, власне, хотів запитати, за що ти зняла 2 бали?
3: Я тобі скажу, я людина, як ти вже міг помітити, дуже пунктуальна.
4: Так.
3: Дуже пунктуальна. А в тролейбусах, взагалі в будь-якому цьому комунальному транспорті, там рахунок на хвилину. Ну, типу, тролейбус приїжджає 7:19. І якщо ти приходиш 7:20, його вже нема.
4: Ну, так ти ж пунктуальна, ти, напевно, вже 7:00 мала там чекати тролейбус. Чи ні?
3: А коли до машини, ти можеш зійти в будь-який час. І собі сісти і поїхати. От тут 2 бали я точно знімаю. Але швидко, комфортно, набагато, взагалі не стоять на зупинку. Знаєш, для мене колись, от в підлітковий вік, там в дитинстві, я пам'ятаю, ми могли в автобусі на зупинці стояти десь по 15 хвилин. Бо автобус чекав, поки прийдуть люди.
4: Угу.
3: Тут такого немає. Під'їхав, хвилиночка, люди вийшли, хвилиночка, люди зайшли, навіть менше. Поїхав далі.
4: А я, знаєш, за допомогою автобусів колись вивчав місто. Тобто, сідав собі, їхав маршрутом.
3: Реально?
4: Та, і дивився, от зараз ми сюди їдемо, це зараз ця вулиця і ця вулиця. Навіть колись карту мав, тоді не було телефонів, були просто... Я не є сильно старий, просто тоді саме не було ще телефонів.
3: Я не гадаю, Ярославу 44.
4: Ей, перестань! 43 взагалі-то. Та, і собі вивчав місто, тому автобус це ще така була прикольна опція в дитинстві.
3: От так, от мені здається, навіть зараз у всіх дітей, от в мене в сина особливо, тролейбуси – це вау, великі автобуси – це вау, машина, типу, це щось нецікаве, знаєш, а тролейбуси, автобуси – це класно, це прикольно.
4: Власне, друзі, сподіваємося, що сьогоднішній ранок буде легким і простим, і вільним від заторів, що ви плануєте всі свої плани на день і гарно реалізуєте його сповна. Ми вам цього щиро бажаємо.
3: Ну і, звісно, ми вам нагадуємо, так як це ранковий стояк, і ми говоримо про автомобілі, про затори, про стояння на дорогах, про їждження по дорогах. Ми вам нагадуємо про те, що їздити треба з розумом і за правилами. Керуйте, будь ласка, автомобілем, дотримуючись безпечної швидкості, безпечної дистанції машинка від машинки. Дивіться направо, наліво, вперед, взад, усі боки дивіться для того, щоб не було дорожньо-транспортних пригод. Ну і нагадуємо усім, хто їздить через центральну частину міста, вулиця Чорноволосьчевих стрільців, тут тепер світлофори, їх багато.
4: Та, я вже так теж трішки поїхав. Ну, люди привикають, особливо, якщо стерти розмітку пішохідного переходу і поставити паркани.
3: Грати,
4: то якось простіше стало.
3: Але це дуже класно, тому що люди настільки звикли до цього переходу, що вони би просто, знаєш, типу, ішли на пролом. А тут, ну, вже все.
4: А раніше теж зафарбували пішохідний перехід, а гратів немає, люди йдуть, машини стають. Не піпкують. Знаєш, я проходив повз, не піпкали. Вони розуміють, що люди ще не звикли, і ніхто, ну, всі адекватно. Реагуйте, це дуже важливо.
3: Оце дуже класно. Будьте адекватним на дорогах, адекватним в реагуванні, і все у вас буде добре. Ранковий гороскоп буквально за 3 хвилини. Не перемикайтесь.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ранковий гороскопчик, що ж там зорі вам набажали на сьогоднішній день? 8:30 на годинничку і рівнесенько як в аптеці ми починаємо вам розповідати, що зорі вам набажали, які гороскопи склали. Are you ready?
2: I'm ready. А чи реді овни, яким кажуть, що їхня життєва енергія потрошки закінчується?
1: Вони ще реді, але скоро будуть вже не реді. Не раді і не реді, і все на купу. Тельці, від шанувальників сьогодні не сховатись, всі вони будуть за вами бігати.
2: Класно. Близнюки, ви точно праві, не здавайтеся.
1: Раки, час прощатися з минулим. Отко, кажете йому «чао, бамбіно» і йдете собі далі.
2: Левим, сьогодні тебе так зацікавлять, що з розуму зійдеш, тому очікуйте на цікаву зустріч.
1: Мені подобається вайб дів на сьогоднішній день. По пивку.
2: Це якось діви між собою спілкуються, напевно.
1: Так, це внутрішній діалог.
2: І дійшли спільного консенсусу. Ну, прикольно. Терези, а ти чому таким агресивним став?
1: Скорпіони, сьогодні у вівторок у вас точно все вийде, так сказали зорі.
2: Далі, стрільці, з вами відбувається щось ненормальне.
1: Козероги, ви багато скиглите, а звідси і всі проблеми. Треба менше оце отнити.
2: Так, водолії, сьогодні треба посидіти в тиші, і щоб ніхто вас не турбував.
1: Ну і наостанок, рибоньки, от би ви так своє майбутнє життя планували, як плануєте, що ж би поїсти то ввечері.
2: Знаєш, я тобі так скажу, влітку хочеться їсти менше, а коли от настає ця осіння хандра і ближче до зими, то апріорі хочеться їсти більше. А це науково доведено.
1: Ну, по-перше, так, тому що ми науково схильні, ну, не науково, якось там генетично ми схильні до того, щоб на зиму трішки нарощувати.
2: Запаси.
1: Щоб грітися, але ви відчули, як швидко почало темніти?
2: Та це просто, це в один день ти виходиш, в той самий час, і вже темно.
1: А
2: вчора ще було світло.
1: А ти такий, а я би то хотів вже поїсти, а вже ніби темно, а що робити? І оце, знаєш, внутрішній діалог в моїй голові, він не давав мені просто якогось спокою вчора.
2: А, типу, фінальна вечеря, а дивишся на годинник,
1: а там 7 години.
2: А ти що захочеш, якби в 9-й, 10-й поїсти? Правда?

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, доброго раночку, 8:38 на годиннику, і ми вирішили з Ярославом, що час поговорити про досить актуальне питання, яке турбує усіх автомобілістів у період, коли стає дисонанс з температурами на вулиці і в автівці. Тоді відбувається те, що називається запотіванням вікна, коли лобове скло, або навіть бокові, або усі просто запотівають, вам нічого не видно?
2: Воно мене сьогодні зранку турбувало.
1: Да?
2: Та,
1: ого.
2: Коли я перше з тим стикнувся, це взагалі сталося на дорозі. Я такий, а що цокати?
1: Ти був в стресі.
2: Я був в стресі, я нічого не бачу, припусту вікна, якось воно пройшло. Але, напевно, це не є найкращий спосіб припускати вікна, особливо, коли продувало сильно. Давай тоді поспілкуємося з нашими радіослухачами і прочитаємо ці поради від автоекспертів.
1: Ого, я тобі скажу так, в мене навіть були такі ситуації, коли я їду на дорозі, шалена просто злива, така, що настільки проливний дощ, що щіточки не справляються, тобі нічого не видно, плюс дощ холодний падає, в машинці вже доволі тепло, все запотіває. І знаєш, оцей ерор в голові, що робити в цю мить, щоб просто не зробити гірше. Але я умудрялась нацокати щось, щоб ставало ще гірше, ще гірше запотівали вікна, потім я швидко цокала все навпаки, і вони розпотівали. Для того, щоб не бути як я і не цокати все підряд, ми вам зараз будемо розповідати, взагалі, чому запотівають вікна в машині. Не тому, що ви вживали алкоголь? Ні. Основна причина
2: ні?
1: Це... Ні. Ну, це теж десь в якомусь відсотку такому мінімальному. Але основна причина це все ж таки волога, яка накопичується всередині автомобіля. Коли тепле повітря з підвищеною вологістю контактує з холодним склом, водяна пара перетворюється на дрібні краплі, що утворюють характерний наліт, який погіршує видимість. Або той самий запотів. Я його так називаю.
2: Власне, восени кількість вологи в салоні часу збільшується через мокре взуття, вологі килимки, верхній одяг і сніг або дощ, які потрапляють усередину. Додатковою причиною може бути забитий салонний фільтр, несправна система вентиляції або недостатнє надходження свіжого повітря. Відповідно, якщо скло постійно запотіває, навіть за сухої погоди варто перевірити, чи не накопичилася вода під килимками та чи справно працює система обігріву і вентиляції. Ну, у мене не запотіває за сухої погоди.
1: Я не звертала увагу, але мені здається, в мене теж.
2: Угу. Давай поговоримо про те, як швидко прибрати конденсат з вікон.
1: От, як, власне, швидко прибрати конденсат? Найефективніше рішення – це правильно налаштувати кліматичну систему автомобіля. Для цього варто скористатись кількома простими прийомами. Записуйте, запам'ятовуйте, занотовуйте, не знаю, включайте диктофон. Перше, увімкніть обдув лобового скла. Направте потік повітря на, власне, от запотівшу поверхню і поступово збільшуйте його інтенсивність. Тобто спочатку там обдув на 5, потім на 6, потім на 7, потім на 8. І так ми дійдемо до того, що ви з часом заберете повністю от конденсат з лобового скла, до прикладу.
2: Друга порада – увімкнути кондиціонер. Він не лише охолоджує повітря влітку, а й допомагає осушувати його влітку і осінню, і взимку. У багатьох автомобілях кондиціонер працює разом із системою обігріву, тому скло можна очищати теплим, сухішим повітрям.
1: Третій пункт – вимкніть режим рециркуляції. Якщо повітря постійно циркулює всередині салону, волога накопичується ще сильніше. Надходження повітря ззовні зазвичай допомагає швидше позбутися запотіванню.
2: Четверта порада, я цього навіть не знав. Увімкніть обігрів заднього скла. Якщо автомобіль обладнаний підігрівом дзеркал, скористатися ним, так ви зможете покращити огляд не лише через лобове скло.
1: Ну так, тобі краще буде видно заднє, ну тобто через переднє оце от дзеркальце,
2: розумію.
1: Боже. Ти зрозумів. І два дзеркальця. Ну і який там пункт? Останній. Приберіть зайву вологу, витріть мокрі килимки. За можливістю просушіть салон і не залишайте всередині в салоні мокрі речі. Це допоможе зменшити ймовірність повторного запотівання. Ну і дуже важливо пам'ятати, дуже важливу річ, яку?
2: Що не варто починати рух, доки огляд не стане достатнім. Ти кажеш, що тебе це зустріло в дорозі, мене якось теж, це зрозуміло, треба виправляти ситуацію. Але якщо ми бачимо, що погана видимість, а рушаємо, це зле, це недобре і так не потрібно робити.
1: Ну бачиш, пишуть, що якщо скло запітніло під час поїздки і видимість різко погіршилась, вам нічого не видно, треба безпечно зупинити бажано в дозволеному місці, дочекатись, поки ситуація нормалізується, або вимкнути аварійку і не їхати нікуди.
2: Заторі.
1: Ну, направду, це дуже... Ну, але чесно, давай будемо говорити, це безпечніше, аніж їхати із запотівшим склом і нічого не бачити.
2: Ну, звісно.
1: Краще створити мінімальний затор, аніж дорожньо-транспортну ситуацію і наразити себе, інших учасників руху і пішоходів на якусь аварійну ситуацію.
2: Друзі, сподіваємося, що ці поради вам були корисними, особливо коли зараз такий час, і запотівання це вже звична справа зранку чи ввечері. Тому, друзі, що запрошуємо вас залишатися на хвилях Західного полюсу. Зараз класна, крута композиція від Teddy Swims, Perfect Man. Та, а потім крихітна рекламна пауза. Ну і будемо продовжувати далі. Поїхали!
1: Доброго ранку!
3: Ранок на полюсі.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
8: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
9: Ліцензія МОЗ України номер 17 від 26.04.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
11: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
12: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
13: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
12: Завітайте на третій рівень ТЦ
13: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
12: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
14: Хочеш говорити англійською?
15: Профіцентр.
14: Хочеш багато практики?
15: Профіцентр.
14: Хочеш без домашки?
15: Профіцентр.
14: І як це все працює?
15: Метод Калана.
14: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
16: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
17: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

0: самі, я кажу, я від свого шоку та задоволення тим, які ж варіанти пропонує нам для вибору компанія Благо. Якщо ви зайдете на сайт blagodeveloper.com, ви можете обрати собі квартиру, нерухомість, комірчину чи навіть паркомісце. І все буде подобатись як вашим очам візуально, так і вашому гаманцю, тому що ціни є доволі приємними. Ну, а власне, їхні комунікатори з вами зв'яжуться, обов'язково вам перетелефонують, ну і, звісно, будуть все розповідати. Компанія Благо є генеральним партнером ранків на Пульсі, тому заходьте до них та ознайомлюйтесь із всіма актуальними пропозиціями.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 9.02, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні, героям слава. Розпочинаємо з актуальних новин. Отож, перше, що хочеться вам розповісти, міністри закордонних справ країн ЄС повернулися до обговорення заморожених російських активів як джерела покриття дефіциту фінансування України у 2027 році. Калас назвала найбільш логічним підхід, за якого Росія відшкодовуватиме завдані нею збитки. Саме тому, підкреслила вона, заморожені активи знову стали предметом переговорів. Обговорення, на її думку, триватиме, оскільки йдеться про розподіл ризиків між країнами ЄС. Глава дипломатичного відомства закликала зберегти цей варіант серед інструментів покриття фінансового дефіциту України. Вночі росіяни атакували Україну 5 балістичними ракетами, 9 бандеролями та 108 безпілотниками. Сили ППО збили 88 БПЛА. Зафіксовано влучання на 17 локаціях. Зокрема, на Львівщині вранці внаслідок падіння збитого дрона спалахнули 2 будинки, пошкоджені 3 автомобілі. На Хмельниччині через атаку Російської Федерації пошкоджений медзаклад, травмовані 4 пацієнтів. Внаслідок атаки на Дніпро дістав поранення 64-річний чоловік. Пошкоджені об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхівки та автівки. Також російська армія завдала ударів по Рівному та Рівненській області, пошкоджені гуртожитки, житлові будинки та нежитлова інфраструктура. Внаслідок удару Росії по Харкову ввечері 12 жовтня загинули 3 людей, ще 11 людей постраждали. Дональд Трамп заявив, що Путін більше зацікавлений в угоді про завершення війни, аніж Зеленський. «Я думаю, Путін хоче угоди, і ми повинні зробити так, щоб Зеленський захотів угоди», – сказав Трамп. На зауваження журналістів, що після заяви про перемир'я Російська Федерація знову атакувала Україну, Трамп сказав, що порушення нібито були з обох сторін. Водночас він вважає, що так зване енергетичне перемир'я діє, а повідомлення про його порушення потребують перевірки. Його також запитали про те, що Україна і Росія не знали про згоду на перемир'я, він відповів: «Ну, вони погодились, тому що я сказав, ви погоджуєтесь. Ось чому вони погодились, бо я так сказав», наостанок додав Трамп. Країни ЄС погодили відкриття для України другого та третього переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу, повідомив міністр у справах Європи та оборони Ірландії Томас Бірн. Ірландія зараз головує у Раді ЄС. Переходимо до місцевих новин. Франківські патрульні затримали 2 грабіжників. Днями патрульні отримали повідомлення про грабіж на вулиці Національної гвардії. Заявник повідомив, що 2 невідомих, погрожуючи ножем, заволоділи парфумами в магазині, де він працює. Патрульні обстежили прилеглі двори і виявили 2 чоловіків 37 та 31 року, схожих за описом. Під час перевірки в одного з них знайшли вкрадені парфуми. Деталі на порталі «Репортеру». Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 10:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо з вами про погоду.

0: Погода.
1: Що ж там по погоді? Франківськ, Калуш, Рогатин, себто Прикарпаття. Сьогодні вівторок, 13 жовтня. Зараз фіксуємо плюс 5, максимально буде плюс 13. Без опадів, проте хмарно. Хмарно з проясненням буде від ранку аж до самого вечора. Взагалі, цей тиждень, ба більше ці 10 днів, найближчі будуть доволі таки хмарними, сонечка вже й не дуже чекаємо. Ну і чекаємо дощу. Завтра, правда, у середу, 14 жовтня, дощу не буде, проте небо буде вкрите хмарами. Від ранку і до вечора хмарно, а температура мінімальна плюс 4, максимальна плюс 14 на Прикарпатті. А ось у Карпатах, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці, сьогодні у вівторок, 13 жовтня, зараз плюс 2, так-так, вам не почулося, а в день буде плюс 7 максимально. Небо вкрите хмарами, опадів не чекаємо. У Карпатах завтра, у середу, 14 жовтня, офіційно відкривається сезон морозів ранкових, тому що вранці буде мінус 2, а в день буде плюс 12. Кажуть, що все ж таки в Карпатах завтра де-не-де визиратиме сонечко, ну а опадів не чекайте. Ось така от погода, інформацію щодо неї взяти з порталу synoptic.ua. А ранок на полісі, він продовжується. Кажемо усім доброго ранку. Західний полюс.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.

0: Комплексна перевірка стану здоров'я в MedAtlant. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка MedAtlant. Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, вітанечка усім, хто разом з нами. Ранок на полісі. Юльчик, Ярослав Заровецький. І з нами вже на зв'язку учасниця, точніше переможниця нацвідбору на дитяче Євробачення, з якою ми сьогодні будемо презентувати її трек та закликати усіх голосувати. Еріка Колесніченко вже разом з нами. Доброго ранку.
2: Добрий раночок.
1: Хочемо одразу сказати про те, що разом з нами також мала бути зараз в ефірі ваша наставниця, пані Еріка, Світлана Тарабарова, але в неї трішки трапився форс-мажор, вона вимушена поїхати у лікарню, тому я думаю, ми разом впораємось. Як настрій?
2: Все добре.
1: Взагалі, от як відчуття? Вже звиклася до того? Можна на ти?
2: Та, звісно.
1: Вже звиклася до того, що тебе презентують переможниця нацвідбору на дитяче Євробачення?
2: Ну, звучить незвично, але подобається.
1: Клас.
3: Ну, гарно. Скажи, будь ласка, чи готова ти вже, власне, до цієї поїздки, яка ми знаємо, відбудеться вже 24 червня, морально, фізично, ти вже налаштована?
1: Жовтня.
3: Чи налаштована ти вже морально на цю поїздку, чи готова до неї?
2: Так, я вже налаштована бомбить Мальту, щоб всі побачили, яка Україна, які класні в нас представники кожного року. І вже вся команда морально настроєна, я думаю. Ми вже готові.
1: Взагалі, от відчувається такий багаж відповідальності на своїх плечах? Тому що тобі тільки 12, але ти дуже талановита, ти несеш класний меседж своєї пісні, і ти представляєш нашу країну. Чи відчуваєш ти відповідальність? І взагалі, як тобі допомагають налаштуватися твої близькі, друзі, твої наставники, команда, яка буде їхати з тобою?
2: Так, звісно, я відчуваю відповідальність, але не можу сказати те, що мені від цього, ну, типу, якось неприкольно. Відповідальність в тому, те, що я маю показати навіть не себе, я маю показати, правда, Україну, тому що я представляю Україну 24 жовтня. Мені дуже допомагають мої друзі, близькі, Світлана Тарабарова. Ми з нею часто переписуємось, вона питає, як я. Вона мені дає поради, розповідає, як було в минулих роках. Постійно після наших розмов каже, що обнімає і цілує мене.
1: Клас!
2: Це сім'ї.
3: Еріка, ти велика молодець.
1: А скажи, я хочу, до речі, вибач, переб'ю Ярослава, бо ми щойно якраз говорили з Світланою, і вона каже: так, головне там передайте, що ми їдемо перемагати, ми їдемо рвати усіх. Буде величезна команда підтримувати Еріку, тебе буде підтримувати величезна команда. І Світлана знову ж таки попросила наголосити, щоб усі заходили і голосували за Україну, тому що вже буквально за тиждень, трішки більше, як за тиждень, 24 жовтня буде фінал дитячого Євробачення. А до речі, а де пройде фінал? Розповідай нам.
2: Фінал пройде у матчі 24 жовтня о 22:00. Прошу вас дуже проголосувати за номер 11. Де саме, ми ще не знаємо, але просто знаємо, що на Мальті. І я можу сказати, що це була моя мрія. Я навіть не знала, що дитяче Євробачення буде проходити на Мальті, коли я подавалась. Тобто в мене є мрія попасти в Бразилію і в Мальту. І ось я попаду.
1: Клас,
2: Боже. Мрія звершена.
1: Ти так це говориш, у мене аж мурахи. Давай тепер трішки поговоримо про пісню, яку вже зараз будуть слухати наші слухачі, і яка, власне, і принесла тобі перемогу на дитячому нацвідборі. «Не колискова». Що ж це за такий маніфест?
2: «Не колискова», зараз перекладі «Носа лалабай». Це неймовірна пісня в тому плані, що неповторна, бо там є мікс із театрального мюзику і кей-попа. Два різних жанри.
1: Wow.
2: Могла сказати Світлана Тарабарова. Пісня говорить про те, що життя не завжди казка. Але якщо ви хочете, щоб ваші мрії збувались, треба мріяти, діяти і вірити у себе. І ми всі різні та народжені сяяти.
1: Клас, Боже, який класний реально меседж для усім, хто тебе слухає, для усім, хто тебе чує і хоче почути. А як взагалі, от ти сама щойно сказала, що пісня написана Сланою Тарабаровою, як ти гадаєш, вдалося їй відчути тебе, твій вайб, твою атмосферу на всі 100% і передати цей меседж, який ти хотіла донести?
2: О, так. Коли я перший раз послухала, я слухаю, да, так, це те, що я хотіла, да.
1: Клас.
2: Напевно, я досі, я дякую майже кожен день Світлані Тарабаровій за цю пісню, бо вона крута і вона повністю описує мене. Коли ви її слухаєте, ви можете коротко відчути мене.
1: А які твої улюблені слова, до речі, в пісні? Є такі?
2: Звісно, взагалі, вся пісня, там є дуже багато меседж. Але, напевно, найголовніший, те, що мені подобається, це початок. I had a dream, where people were free and happy. В перекладі означає те, що я маю мрію, щоб люди були вільні і щасливі.
1: Ой, ну все, ти це сказала, в мене аж сльози навернулися на очі, тому що, направду, дуже відповідально і сумно водночас, що діти співають про те, що мріють бути вільними і щасливими у своїй країні, але ми дуже захоплені, і я дуже щаслива, що саме такий меседж ти везеш на дитяче Євробачення, і саме ти цього року, ми впевнені, ми будемо голосувати, будемо тримати кулачки, привезеш нам перемогу. А, до речі, маєш якісь, не знаю, ритуали, традиції, що ти робиш перед виходом, що дає тобі оцю от легкість, щоб вийти і засяяти на всі мільйон?
2: Ну, я така, я люблю вільна, я постійно знімаю свій балет і їх там не душу, але наші вони задоволені. Постійно я йду до когось обніматися, мене це дуже заспокоює, це такий мій ритуал. Перед фіналом національного відбору, я кажу, я там чуть ли не позадушувала весь свій балет.
1: Ну, ми посилаємо тобі такі теплі-теплі обійми крізь кілометри, які нас розділяють, обійми підтримки.

0: офіційний сайт Євробачення і проголосуйте за Україну. Україна може голосувати, і це безкоштовно. Вона може голосувати за себе. Дякую.
1: Дякую тобі. Бажаємо тобі удачі. Тримаємо кулачки. Обов'язково заходимо на офіційний сайт Євробачення juniorevision.com. Ну і голосуємо 24 жовтня о 22:00 за Україну. Номер 11, якщо я не помиляюсь. Правильно?
0: Так.
1: А вже зараз дякую тобі. І вже зараз буде у нас в ефірі Еріка Колесніченко, «Неколискова», пісня, з якої цього року ми 100% будемо виборювати перемогу на дитячому Євробаченні. Обіймаємо тебе віртуально, посилаємо тобі ці обійми. Ну і, звісно, посилаємо тобі багато-багато підтримки, тому що попереду дуже-дуже важливий етап. Це, власне, 24 жовтня дитяче Євробачення, яке пройде на Мальті. Хочеться ще, щоб наостанок, перед тим, як всі наші слухачі послухають пісню, ти побажала щось усім, хто нас зараз слухає, дітям, дорослим, підліткам, усім.
0: Я хочу побажати вам сил, енергії, не здаватися, продовжувати виборювати своє мистецтво, щоб діти йшли до своїх мрій. І те, що я вас також всіх обіймаю віртуально, всіх підтримую і вам всім дякую за підтримку.
1: Дякуємо, обіймаємо, бажаємо успіху, а вже зараз слухаємо в етері Еріка Колесніченко «Неколискова». Саме зараз для усіх вас. Західний полюс.

0: Гномс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
8: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
10: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
11: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
12: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
13: Клас енергоефективності – це.
14: Шукаєте сильне бізнес-оточення та нові партнерства? В Івано-Франківську відбудеться 4-й жіночий бізнес-форум «Проявлення». Подія об'єднує лідерок, які реально впливають на економіку. Масштабуйте власну справу, знаходьте однодумців та відкривайте нові можливості для зростання. Зробіть свій бізнес видимим. Дізнавайтеся деталі та реєструйтеся вже сьогодні на офіційному сайті жіночого бізнес-форуму «Проявлення».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну і хочемо вам нагадати про нашого постійного генерального партнера, будівельну компанію «Благо». Чому варто брати саме їх? Тому що вони займають друге місце в топ-рейтингу забудовників Forbes Ukraine у 2025 році. Також 327 тисяч метрів квадратних уже введено в експлуатацію за 2024-2025 роки. Ну і, друзі, вдумайтеся, 15 809 сімей вже купили квартиру в своїй мрії, тож беріть з них приклад, а всі деталі на актуальні пропозиції та знижки на їхньому сайті благодевелоп. Про.com.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На 10:00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! Після 22:00 понеділка, 12 жовтня, ворог почав атакувати Рівненщину. Пролунали вибухи, в результаті пошкодили гуртожитки та житлові будинки. Про це повідомляє голова обласної адміністрації Олександр Коваль. Вибухи в області пролунали близько 23:00 кілька разів. Коваль прибув на місце прильотів. За його словами, загроза була для багатьох районів, однак більше за все постраждав Сарненський. Цитую, у Сарненському районі зафіксували кілька прильотів по непрацюючих підприємствах. Також постраждала цивільна інфраструктура, написав, посилаючись на увагу губернатор Рівненщини, прибув на місця пошкоджень та скоординував всі потреби з представниками екстрених служб. Також повідомлялося, що попередньо росіяни намагалися атакувати залізничну інфраструктуру та депо на Рівненщині і Хмельниччині, однак і окрім ракет на обласний центр та регіони активно курсували реактивні дрони. Також Харківська теплоелектроцентраль номер 5 зазнала критичних пошкоджень. Унаслідок російського удару начальник Харківської ОВА Олександр Губов в ефірі національного телемарафону заявив, що влада вживає заходів для зменшення наслідків атаки для населення. За словами очільника області, російська атака спричинила суттєві пошкодження підприємства. Водночас докладну інформацію про наслідки удару не оприлюднюватимуть, щоб не інформувати ворога. Цитую Олександра Губова, інформувати ми не будемо ворога про наслідки його терору. Так, дійсно, підприємство пошкоджено критично. Переходимо до регіональних місцевих новин. 13 жителів Івано-Франківська станом на 18.30 12 жовтня звернулися у центр надання адміністративних послуг, щоб отримати відшкодування за пошкоджене житло внаслідок дронової атаки Російської Федерації на місто 12 жовтня. Про це повідомив директор департаменту адміністративних послуг міської ради Богдан Питель. У будинку, який зазнав пошкоджень вранці 12 жовтня, розгорнули мобільний ЦНАП. Серед наслідків обстрілу в оселях Франківці вибиті вікна та пошкоджені балконні рами. У ЦНАПі приймають документи на виплати від власників пошкодженого житла. Мобільний центр надання адміністративних послуг у пошкодженому будинку працює з 8:00, а суму виплати буде встановлювати комісія, яка сьогодні починає роботу, обстежує пошкоджені будинки, квартири, проводить опис пошкодження. Також із міського бюджету буде передбачено кошти. Сума залежить від площі приміщення, яке постраждало. Тобто це або 30 тисяч гривень, якщо невелике приміщення, або 50 тисяч гривень, якщо середнє приміщення. Якщо це приміщення понад 150 квадратних метрів, сума виплати становитиме 100 тисяч гривень, пояснює Богдан Петель. Також 4 мільйони гривень спрямують на підтримку 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Кошти підуть на придбання безпілотників і запчастини до них. Про це повідомили у Франківській ОВА. Гроші виділили з обласного бюджету в межах програми підтримки військових формувань Прикарпаття. Це була актуальна новина станом на цей час. Наступні вже через годину. А примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
1: Погода.
3: Ну і трішки актуальної погоди станом на 10:04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рахотині зараз плюс 10 градусів тепла, плюс 13, що буде ближче до 15:00, це максимум на сьогодні. Хмарна погода протримається весь день, проте без опадів, без дощів. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 4 градусів тепла зранку до плюс 14, це максимум за дня. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, проте без опадів, без дощів. Приносимо цього про Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут протягом цілого дня отримається хмарна погода, не дощитиме. Від плюс 2 градусів тепла зранку до плюс 9, це максимум за дня. Завтра уже перший мороз, від мінус 2 градусів морозу зранку до плюс 12, це максимум за дня. Сонце буде рідко, завтра в горах з'являться захмар, проте без опадів, не дощитиме. 10.04 на годинку. Друзі, продовжуємо далі. Залишається на хвилях Західного полюса, найтеплішого полюса нашої планети.

0: реклама.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
0: Реклама.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Я просто обожнюю гру «Коду» і я обожнюю пісню, яку сьогодні ми загадали для наших слухачів. Ярослава, я вже не можу тримати себе в руках.
2: Давай ми ще трішки змотивуємо наших радіослухачів, що буде, якщо вони відгадають дуже відому композицію, яка, від якої ти неймовірно кайфуєш. А що буде? Що буде? Друзі, наш партнер, торгова марка «Федик», готує дуже смачні, апетитні вареники і пельмені, тобто ручної ліпки страви. І я скажу, що я вже їх куштував, і вони дуже апетитні, тому я абсолютно свідомо і щиро рекомендую вам теж це зробити і ними посмакувати. А як це можна зробити?
0: Зробити це, до речі, дуже-дуже просто. Треба мати файний слух, файний музичний запас,
2: так?
0: Тобто знати багато класних пісень, тому що не класні ми не вмикаємо. Ну і відгадати пісню за крайні 5 секунд. Тобто пояснюємо механіку на хлопський розум. Сьогодні день простої думки, от на хлопський розум, просто вам і пояснюю. Ми тако взяли пісню, тако останні 5 секунд вирізали, зараз вмикаємо це в ефір, і ваше завдання за цими 5 останніми секундами зрозуміти, що це за пісня, хто її виконує і її назву. Дзвоните нам у нашу студію, ми тако беремо слухавку, кажемо «Алло-алло, ви знаєте пісню?» Ви кажете «Так», ми кажемо «Ну то кажіть», ви кажете, ми кажемо «Це правда» і ви отримуєте подарунки.
2: А якщо на хлопський розум, то ти мала сказати на початку фразу «дивіться».
0: Дивіться.
2: Тепер номер нашої студії.
0: Записуйте вже, я тебе переб'ю, вибач, будь ласка, але ну ми ж з тобою знаємо, що це так тільки працює. Пісню одразу вгадують всі, а тут же з'являється проблема додзвонитися. Тому тако берете номер, записуєте вже собі в, як це правильно, екранчик з циферками. На екранчику з циферками для телефонних дзвінків записуєте вже номер, і коли ми тільки її вмикаємо, ви нам телефонуєте і кажете правильну відповідь. Але превентивно ви не дзвоните, бо в нас вже були такі прецеденти. Ми тоді слухавку не беремо.
2: Ну так, адже ви ще ж навіть не почули, яка пісня.
0: Так, а в ефірі ми добрі, ми вам допомагаємо, але превентивно не дзвоніть. Кажи номер студії.
2: Отже, друзі, записуйте, будь ласка, номер нашої студії «Радіо Західний Поліс» 0-666-85-7-7-6-7.
0: І ще раз, 0-666-85-7-7-6-7. Зараз ми вмикаємо крайній фрагмент пісні, тобто останні заключні 5 секунд. Ви по ньому розумієте, що це за трек, телефонуєте нам і виграєте подарунки від Федика. Ярославе, are you ready?
2: I'm ready.
0: Okay, let's go. Вперше слухаємо фрагмент.
2: Ну, клас! Це ж відома композиція.
0: Боже, я бажаю цю пісню. Давай ще раз включимо, давай?
2: Давай. Ой,
0: після цього
2: нам зараз обривати телефонну лінію. Ой, почнуть нам зараз телефонувати, але хто ж буде першим чи першою забирати ці вареники чи пельмені?
0: Після цього фрагменту я зразу хочу підспівувати початок цієї пісні, бо початок цієї пісні і є назвою цієї композиції.
2: Так, саме так.
0: І як ви зрозуміли вже з цього фрагменту, це такий рокешник, такий прям класний рокешник, який точно знають усі з 2014 року.
2: Так. Відома композиція, яка точно запала в серце багатьом. Друзі, ваше завдання – нам зателефонувати, сказати, хто виконує і назву пісні. Ну, дуже-дуже відома композиція. Часто я її чув на всіх радіостанціях, тому...
0: Та ти теж знаєш на пам'ять текст, так як і я.
2: Так, насправді, та. Там хоч... чекай, знову-таки, ми ж не можемо казати українська, англійська пісня, але... Ну, можна ж здогадатися, що це...
0: Оу, єс!
2: Оу, єс!
0: Оу, єс!
2: Не отак, оу, єс! Давай ще раз послухаємо 5 секунд заключний фрагмент.
0: Ти дуже непельоно підказав.
2: Є, нам телефонують!

0: Беремо слухавку. Доброго раночку. Як вас звуть? Звідки ви? Ой, зачекайте секунду. Зачекайте одну буквально секундочку. Ану, Ярослава, зроби якийсь музичний супровід. Такий, щоб... Клас.
1: Я бітбокшу, я Ярослав.
0: О, є. Буквально одну секунду, як ми і казали. Доброго ранку, звідки ви, як вас звуть?
2: Доброго ранку, мене звати Володимир з Івано-Франківська.
1: Володимир, дуже приємно. Володимир, ми так розуміємо, що ви телефонуєте нам на гру кода, тобто ви здогадуєтеся, що це за пісня і хто її виконує. Давайте так, Володимир, ми зараз включаємо ще раз оцей фрагмент пісні «Заключні 5 секунд», ви її слухаєте, а потім кажете правильну відповідь. Домовилися?
2: Так, звісно.
1: О, дякуємо.
0: Супер, слухаємо. Отож, пане Володимир, хто виконавець, як називається цей трек?
2: Виконавець гурт Måneskin, трек називається «I wanna be your slave».
0: Оу, єс, це абсолютно правильна відповідь, ми вас вітаємо! Так, ми вам тут поплескали в студії. Це правильно, ви отримуєте подаруночок від нашого партнера від торгової марки FedEx, а зараз у вас є буквально 10 секунд для того, щоб побажати щось усім нашим слухачам. Маєте таку унікальну можливість. Час пішов.
2: Хочу побажати всім сьогодні гарного дня. Сонечко би ще трошки вийшло і перемоги України.
0: Дякуємо. Підписуємось під кожним словом. Просимо вас залишатися з нами на зв'язочку для того, щоб ми зараз вам поза етером проінформували, як отримати подарунок. Ну, а усім нашим слухачам кажемо, ну, це ж просто, і це такий класний трек. Ми завжди вибираємо класні треки на коду.
1: Ну, дивіться, який Володимир молодець. Він впізнав, що це за пісня, назвав
0: так.
1: Назву виконавця.
0: Так.
1: І що, буде смакувати зовсім скоро вареники і пельмені від нашого партнера торгової марки FedEx.
0: Так. Все так. Тому телефонуйте і грайте з нами у коду. Що вівторка та що четверга. А зараз слухаємо переможний трек, мій улюблений Måneskin, I wanna be your slave.

0: вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».

0: Реклама.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На 11.00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заревецький. Слава Україні! У Ростові-на-Дону після атаки українських безпілотників вигорів резервуарний парк нафтопаливного терміналу заводу нафтопродуктів, раніше відомий як «Юг-Руси». За повідомленням журналістів, на об'єкті не залишилося неушкоджених резервуарів з пальним. До атаки пропускна спроможність терміналу становила близько 2,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Об'єкт використовувався для зберігання та перевалки пального, зокрема на експорт. Його інфраструктура забезпечувала відвантаження на продукції Новошахтинського заводу нафтопродуктів та інших постачальників. Пошкодження резервуарного парку можуть суттєво обмежити можливості термінала зі зберігання та відвантаження нафтопродуктів. Водночас фактичні втрати пального, вартість пошкодженого обладнання та поточний стан роботи комплексу поки невідомі. А Росія повинна припинити агресію проти України та забезпечити повне, негайне та безумовне виведення всіх своїх сил та військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій під час загальних дебатів першого комітету 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Документ підтримало 47 країн, зокрема серед яких Австралія, Австрія, Канада, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Японія та Сполучене Королівство. У заяві акцентується, що жодне територіальне придбання, що є результатом погрози силою або її застосування, не може бути визнане законним. Також там засуджуються постійні атаки Росії, що призводять до вбивств мирних жителів та руйнування об'єктів, включаючи критично важливу енергетичну інфраструктуру. Переходимо до регіональних місцевих новин. У Івано-Франківській області тривають роботи з усунення ямковості на 5 державних автошляхах. Дорожні служби виконують ці роботи, застосовуючи струменевий метод ремонту, який забезпечує ефективне відновлення дорожнього покриття. Основні ділянки робіт розташовані поблизу міста Рогатину, селі Фрага, а також на інших територіях регіону. Поточний ремонт дорожнього покриття включає наступні ключові етапи: виявлення дефектних зон з ушкодженням у вигляді ям, підготовка поверхні для подальшого ремонту, обробка пошкоджених місць за допомогою сучасного струменевого методу. Завершальний етап – це контроль якості виконання робіт. Ці дії спрямовані на покращення безпеки руху та підвищення комфорту для водіїв і пасажирів на регіональних автошляхах. Також на лінію 102 надійшло повідомлення від працівника одного з місцевих магазинів. За його словами, до приміщення вірвалося двоє невідомих, погрожуючи ножем. Зловмисники відкрито заволоділи парфумерною продукцією та швидко втекли з місця злочину. Отримавши детальний опис нападників, екіпажі патрульних негайно розпочали обстеження прилеглих вулиць та прибудинкових територій. Невдовзі охоронці по порядку помітили двох перехожих, які повністю підпадали під орієнтування. Підозрюваними виявилися чоловіки віком 31 та 37 років. Побачивши службовий автомобіль поліції, вони почали помітно нервувати та плутатися в показах. Під час поверхневої перевірки в одного із них виявили щойно вкрадені парфуми. Працівник магазину згодом упізнав у затриманому нападника, який безпосередньо відбирав товар. Остаточну кваліфікацію дій затриманих визначатимуть слідчі, оскільки обставини містять ознаки двох серйозних статей Кримінального кодексу України. Через дію воєнного стану та використання ножа покарання є дуже суворим. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісінько зараз актуальний прогноз погоди.
1: Погода.
3: Ну і трішки актуальної погоди станом на 11.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 10 градусів тепла, плюс 13 буде ближче до обіду, і це максимум на сьогодні. Протягом цілого дня буде похмура погода, проте не дощитиме без опадів. Завтра на Прикарпатті, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині з самого ранку і до вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів, від плюс 4 градусів тепла зранку до плюс 14, це максимум за дня. Не тепло, одягайтеся відповідно по погоді. Переносимо цього в Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут ще холодніше. Зараз 5 градусів тепла, і це максимум на сьогодні. Хмарна погода протримається весь день, проте дощу не буде. Завтра в горах від мінус 2 градусів морозу, перші морози, до плюс 12, це максимум за дня. Протягом цілого дня погода буде похмурою, проте не дощитиме. 11.05 годинку, друзі, будемо продовжувати далі. І запрошуємо, звісно, залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.

0: І ми... 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама. Соціальна реклама. Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок на полюсі триває 11:20 на годиночку, і час поговорити про те, що нас чекає зовсім скоро. А це подія, яка, власне, називається Радіодиктант Національної єдності, який пройде вже 27 жовтня об 11:00.
2: Ти знаєш, мені соромно, якщо чесно. Я ніколи ще його не писав, але...
1: Чесно?
2: Цілком можливо, що цього разу візьму і напишу.
1: Якщо чесно, то я дуже зраділа, коли, власне, побачила анонс радіодиктанту, тому що це щорічна подія, яка об'єднує українців у всьому світі, де б ви не були. Ви вмикаєте радіо «Суспільна культура» або просто «Суспільне» і слухаєте, як вам в прямому ефірі, і дивитесь, до речі, по «Суспільному», як вам у прямому ефірі читають наш диктант єдності. Кожного року він приурочений, власне, Дню української мови та літератури, і, власне, кожного року він особливий. В розрізі часу, в розрізі подій, в яких ми живемо. Там минулого року, я пам'ятаю, нам читали диктант, я плакала, а тут цього року я чую, що буде те саме, тому що вже розкрили імена тих, хто пише і хто буде читати радіодиктант.
2: Ну давай, нашим радіослухачам, безумовно, вже цікаво, хто ще не в курсі, хто саме написав текст і хто саме буде його озвучувати, давай проінформуємо.
1: Отож, автор тексту – це письменник і ветеран Артур Дрон. Його книга під назвою «Гемінгвей нічого не знає», вона просто зараз у топі взагалі всіх українських книгарень, її багато читають, розпитують, і це, направду, дуже знакова книга. Вона про війну, вона про ці події, які відбуваються саме зараз. Вона неймовірно важка, говорю суб'єктивно про мене, тому що я її читала, але вона така, яку кожен має прочитати в розрізі часу, в якому ми живемо. А диктант цього року, до речі, мені здається, вперше, я такого не пам'ятаю, читатимуть у тандемі. Читатиме співачка і волонтерка Даша Астафєва і учитель української мови і літератури Артур Пройдаков. І тут, власне, почалося найцікавіше. Як ти думаєш, що?
2: Після чого почалося найцікавіше?
1: Після того, як озвучили, власне, автора і читців.
2: Ну, напевне, почалося якесь активне обговорення в соціальних мережах.
1: Oh, yes. В Треці просто немає...
2: Хто б сумнівався, що в Треці?
1: Немає спину обговорення. І якщо до Артура Дроня питань немає, до... Боже, чекай.
2: Ну, до Артура і до вчителя української мови, ясно. До Даші є, так?
1: До двох Артурів, отак, бо я думаю, я, мабуть, запуталась. До двох Артурів, до автора тексту Артура Дроня питань немає, до вчителя української мови і літератури Артура Пройдакова питань немає, питання у всіх з'явилися до Даші Астафєвої.
2: Чому? Що не так?
1: От, в мене теж таке питання. Чому і що не так? Люди пишуть, що це закид шоу-бізнесу зовсім не ту сферу, в яку мали би. Чомусь мовний іспит країни намагаються перетворити на шоу-бізнесовий експеримент. Це пряма мова, як пишуть в Треці. І тут мені дуже сподобалося, власне, коментар найвідомішого вчителя фізики.
2: Ага.
1: Руслана Ігоровича Циганкова, і він написав: Артур Пройдаков – чудовий вчитель української мови та літератури, а Даша Астав'єва – популяризатор української літератури. Вона заснувала з періоду війни книжковий застосунок з аудіокнигами, де сама їх надиктовує, тому вона ще й до того всього волонтерка, яка активно волонтерить з початку війни, яка про це розповідає, показує і популяризує українську мову і українські книги. Він в кінці написав: краще людей на цю роль цього року годі шукати.
2: Ну, власне, це і відповідь, а чому саме вона читатиме цей диктант. І я погоджуюся з цією фразою, що популяризація, адже Даша Астафєва популярна особистість в нашій державі, і правильно, що відомі люди читатимуть те, що треба популяризувати.
1: Так, це залучення, по-перше, аудиторії, а по-друге, ми всі живемо в час, коли треба, мабуть, показувати, що не тільки вчителі можуть це робити красиво і якісно. До прикладу, Астафєва створила застосунок з аудіокнигами, який називається Underbooks. Тобто, скільки книг вона перечитала, скільки книг вона не читала. Вона точно розуміється в інтонаціях, вона точно знає, як це має бути. І я впевнена, вона активно до цього готується.
2: Точно, навик вона вже відточила, ми цьому навіть не сумніваємося. Тому зовсім скоро, друзі, долучайтеся. Я думаю, що теж спробую свої сили. До речі, я в школі любив українську мову, у мене навіть було 7 балів з української мови, тому...
1: Навіть 7 балів!
2: Ну, просто з інших предметів було менша оцінка, тому я вважаю, що я доволі себе непогано проявляв.
1: Ну, дивись, я не буду зараз зараз такою вискочкою, але в мене було 11.
2: Ха-ха-ха. Я так і знав, що зараз прозвучить якась двозначна цифра.
1: Так, так, я дуже любила українську мову і, направду, дуже люблю. Буквально за 2 тижні, 27 жовтня об 11, ми з тобою, до речі, будемо в студії, в ефірі. Ми теж будемо писати радіодиктант, я тебе змушу це робити.
2: Окей.
1: Це дуже, класно, це дуже кльово, і ми всі країною об'єднаємось до цієї класної події і разом відзначимо День української мови.
2: Правильно, символічно, друзі, вмикайтеся, друзі, долучайтеся. Це справді те, що об'єднує, те, що допомагає нам зберігати і продовжувати нашу культурну спадщину.
1: Так, однозначно. А зараз я пропоную послухати якусь класну україномовну пісню.
2: Якусь хорошу пісню, наприклад, Тіна Кароль, хороший.
1: Давай.
2: Поїхали.
0: Ранок на полюсі.

0: Увага, земляни! В КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Позиція діє з 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.
1: Шукаєте сильне бізнес-оточення та нові партнерства? В Івано-Франківську відбудеться 4-й жіночий бізнес-форум «Проявлення». Подія об'єднує лідерок, які реально впливають на економіку. Масштабуйте власну справу, знаходьте однодумців та відкривайте нові можливості для зростання. Зробіть свій бізнес видимим. Дізнавайтеся деталі та реєструйтеся вже сьогодні на офіційному сайті жіночого бізнес-форуму «Проявлення».
2: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Ну що ж, стамбульський Рамс Парк готується до гучного єврокубкового вечора, адже до Туреччини завітає Барселона, яка на старті сезону практично не залишає суперникам шансів. Галатасарай після невдачі в першому турі Ліги Чемпіонів прагнутиме реабілітуватися перед власними вболівальниками. Тоді каталонці спробують продовжити свою переможну серію та закріпитися серед лідерів основного раунду. Команда Окана Борука підходить до зустрічі з чинними чемпіонами Іспанії з неоднозначними результатами. В першому турі Ліги Чемпіонів Галатасарай поступився Спортінгу з рахунком 1-3, хоча й відкрив рахунок завдяки автоголу Гонсало Інасіо. Після цього турецький гранд потребував переконливої відповіді і отримав її на внутрішній арені. У п'ятницю стамбульці обіграли Касимпашу із рахунком 3-1. Бардакчи відзначився ще в першому таймі, а Бариша Ларілмас і Маріо Леміна закріпили перевагу господарів наприкінці зустрічі. Галатасарай зберігає статус одного з головних претендентів на чемпіонство Туреччини, хоча розгромна поразка від Трабзонспора із рахунком 4-0-0-4 наприкінці вересня нагадала про вразливість команди, коли суперник отримує простір для атак. Головний козир стамбульців – це здатність створювати небезпеку завдяки індивідуальній майстерності та швидкими переходами з оборони в атаку. У передній лінії вистачає зіркових виконавців. Лерой Сане, Рафаель Леао та Віктор Осімхен можуть завдати клопоту навіть найорганізованішій обороні. Габріель Сара додає команді варіативності в побудові атак. Щоправда, готовність Осімхена до повноцінного навантаження залишається важливим питанням після повернення грійця на поле в матчі з Касимпашою. Водночас господарям необхідно подбати про власні тіла, адже агресивний пресинг і висока лінія оборони Барселони здатні змусити їх помилятися. Важливою перевагою Галатасарая буде підтримка трибун. Минулого єврокубкового сезону стамбульці довели, що на Рамс Парк можуть створювати проблеми найсильнішим суперникам, зокрема Ліверпулю та Ювентусу. Барселона ж приїжджає до Стамбула в чудовому настрої та з відчуттям, що нинішній сезон може стати для неї особливим. Команда Гансі Фліка розпочала європейську кампанію з розгромної перемоги над Фейнордом 5-1, а в останньому турі іспанської першості впевнено зібралася з Хетафе, забивши тричі і зберігши свої ворота недоторканими. Цей успіх продовжує бездоганний старт каталонців в усіх турнірах. Вони виграли 9 матчів поспіль. Уперше з сезону 1935-36 років, досягнувши такого результату. Всі 8 перемог у перших 8 турах Ла Ліги лише підкреслюють стабільність команди, яка демонструє високу результативність і здатна знаходити шлях до воріт суперника різними способами. Ба більше, Барселона нещодавно забила 7 м'ячів у поєдинку з Райзінгом із Сантандера, підтвердивши, що її атакувальний потенціал нині перебуває на надзвичайно високому рівні. На нас чекає протистояння двох команд з різними підходами до гри. Галатасарай намагатиметься використати емоційний заряд домашніх трибун, швидкість флангових футболістів і гостроту своїх нападників, тоді як Барселона робитиме ставку на контроль м'яча, інтенсивний пресинг і комбінаційну перевагу. Господарям важливо витримати стартовий натиск каталонців і не дозволити супернику швидко заволодіти ініціативою, адже відіграватися проти такого опонента буде вкрай непросто. Водночас відкритий футбол може подарувати стамбульцям можливості для контратак, особливо якщо вони зуміють знаходити вільні зони за спинами захисників. Попри непросту атмосферу та атакувальну силу турецького чемпіона, саме Барселона виглядає фаворитом завдяки стабільнішій формі, глибині складу і впевненості в власних силах. Очікуємо результативного матчу, в якому каталонці матимуть більше шансів здобути 3 очки. Отже, сьогодні о 22:00 Рамс Парк, Стамбул. Головний арбітер Марко Гвіда з Італії.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо. Це благо.
2: Реклама.

0: Новини
1: на годинку 12:00 і на актуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Реслав Зарабайський. Слава Україні! У Ростові надавно після атаки українських безпілотників вигорів резервуарний парк нафтопаливного терміналу Шахтинського заводу нафтопродуктів, раніше відомо як «Юг-Роси». За повідомленнями журналістів, на об'єкті не залишилося неушкоджених резервуарів з пальним. До атаки пропускна спроможність термінала становила близько 2,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Об'єкт використовувався для зберігання та перевалки пального, зокрема на експорт. Його інфраструктура забезпечувала відвантаження продукції Новошахтинського заводу нафтопродуктів та інших постачальників. Пошкодження резервуарного парку можуть суттєво обмежити можливості термінала зі зберігання та відвантаження нафтопродуктів. Водночас фактичні втрати пального, вартість пошкодження обладнання та поточний стан роботи комплексу поки невідомі. Росія повинна припинити агресію проти України та забезпечити повне, негайне та безумовне виведення своїх сил та військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій під час загальних дебатів першого комітету 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Документ підтримали 47 країн, серед яких, зокрема, Австралія, Австрія, Канада, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Японія та Сполучене Королівство. У заяві акцентується, що жодне територіальне придбання, що є результатом погрози силою або її застосування, не може бути визнане законом. Також там засуджуються постійні атаки Росії, що призводять до вбивств мирних жителів та руйнування об'єктів, включаючи критично важливу енергетичну інфраструктуру. Переходимо до місцевих новин. В Івано-Франківській області тривають роботи з усунення ямковості на 5 державних автошляхах. Дорожні служби виконують ці роботи, застосовуючи струменевий метод ремонту, який забезпечує ефективне відновлення дорожнього покриття. Основні ділянки робіт розташовані поблизу міста Рогатин, селі Фрага, а також на інших територіях регіону. Поточний ремонт дорожнього покриття включає наступні ключові етапи – це виявлення дефектних зон з ушкодженням у вигляді ям, підготовка поверхні до подальшого ремонту, обробка пошкоджених місць за допомогою сучасного струменевого методу, ну і завершальний етап – контроль якості виконання робіти. Ці дії спрямовані на покращення безпеки руху та підвищення комфорту для водіїв і пасажирів на регіональних автошляхах. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. Примісненько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальні погоди станом на 12:03 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 12 градусів тепла. Це максимум на сьогодні. Весь день буде хмарним, проте не дощитиме. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 4 градусів тепла зранку до плюс 14. Це максимум за дня. Теж хмарна погода буде переважати до самого вечора, проте без опадів, без дощів. Переносимо цього Прикарпатті, зокрема, у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 6 градусів тепла станом на зараз. Це теж максимум на сьогодні. Протягом цілого дня небо вкрите хмарами, проте опадів не очікується. Завтра в горах від мінус 2 градусів морозу, перші морози, до плюс 12, це максимум за дня. Протягом цілого дня погода буде похмурою, а також ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. 12:03 на годинку, друзі. Хочемо нагадати, що весь актуальний прогноз погоди ми беремо з порталу Synoptic.ua. Ну і запрошуємо, друзі, залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Ми.
1: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
4: Соціальна реклама.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
4: Соціальна реклама.

Ну, привіт, Західний полюс, 12.21 на студійному годиннику, дзеркальна паліндромна цифра. На календарі не вона, 13 жовтня, щасливий день. Вівторок, квітнева Оксана у студії, день добрий.

Антон Веніамін, Злата Інокентій, Карп Микита і Микола. Іменинники сьогоднішні. Ну і ще трохим дуже рідкісне ім'я. А народилася сьогодні з відомих дуже людей. Маргарет Тетчер. Давно це було? В 1925 році. Вітання з днем народження та з іменинами тим, хто сьогодні їх відзначає. 13 жовтня день. Повторюсь, дуже навіть щасливий міжнародний день костюма, на секундочку. А також, якщо вже до вбрання взялися, то міжнародний день, ну чи просто день, якось про міжнародність і всесвітність не вказано в цій даті, без бюстгальтера, необрадей, так він зветься. Ніколи не пізно позбутися, можна навіть вийшовши з дому вже потім це зробити. А ще міжнародний день невдач. Очевидно, що зважаючи на цифру.

0: призначили на сьогодні відповідальним. 13 число саме місяця жовтня. Крім того, Міжнародний день простої мови і Міжнародний день скептиків.
1: У них є свій день.
0: Фантастика. Міжнародний день ввічливого ставлення до дівчаток. А також 286-й день року, до кінця якого 79 днів. На мапу дивилися? Повітряних тривог, звісно, дивилися. 1693-й день повномасштабного вторгнення. Ще один день до перемоги.

0: реклама.
1: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

абсолютно магічна музика в етері найтеплішого полюсу планети. Мано Негро. Згадали. Точніше, Мано Некра. А ще була Мано Чао. Пам'ятаєте? Колись вони майже у парі ходили в нашому етері. Було це ще на початку минулого століття. Наприкінці минулого століття, так. З 95-го по 2000-й. І трішки на початку цього тисячоліття і століття також. Потім якось призабулося, але ця музика у нас збереглася, варто згадувати. Тим паче такий вайб у них шалений. Щось нагадує, правда? Угу. Трохи перкалабу. І ще деякі місцеві формації, які однозначно, що фанатіли саме від такої музики. Згадали минуле, в якому навіть не могли б уявити, що у вівторок 13 жовтня середній курс долара у банках України складе 45 гривень і 20 копійок, а він складає. А євро продають сьогодні за 50 гривень і 80 копійок, повідомляє про це фінансовий портал Мінфін. Станом на 10.10 сьогоднішнього ранку долар у середньому можна було купити в Україні за 45 гривень і 20 копійок, а продати за 45 гривень і 4 копійки. В обмінниках долар можна купити по 45 гривень і 20 копійок, а продати за 45 рівно. Приватники продають долар по 45.27 і купують за 45.20. У банках середній курс купівлі долара становить 45.29, продажу 45.73. Курс євро на сьогодні. В середньому його можна купити за 50.90, продати за 50.63 в обмінниках. 50.63 купівля, продаж 50.90. Приватники продають євро по 50 гривень 95 копійок і купують за 50.65. Курс євро в банках у середньому 50 гривень і 9 копійок купівля, 50 гривень 78 копійок продаж. Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 44 гривень і 95 копійок євро. За курсом Нацбанку України коштує 50 гривень і 24 копійки. Про злоті вже згадувати не будемо та інші валюти, бо так можемо і не зупинитися і полетіти далі. А нема куди. 8 хвилин до новин.

0: Новини.
1: Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна вже 2 доби не завдавала ударів по російській нафтопереробці енергетиці, реагуючи на пропозицію американського лідера Дональда Трампа. Водночас РФ атакувала і українські енергетичні об'єкти, і критичну інфраструктуру. Глава держави в соцмережах написав, Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробці і загалом енергетиці протягом 2 діб із моменту оголошення президентом Америки припинення вогню в енергетиці. Але Росія не послухалась президента Америки. Зеленський зазначив, що за цей час росіяни атакували і українські енергооб'єкти, і критичну інфраструктуру і дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні. Під ударами за ці 2 доби були 19 регіонів України. Президент наголосив, що позиція України незмінна. Українська сторона готова до дзеркальних деескалаційних кроків і потрібен дієвий тиск на Росію, аби деескалація, власне, була як така. Продовжимо із скандальною темою. Глава МЗС Андрій Сибіга заявляє, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США. Про це він сказав під час Варшавського безпекового форуму. Ви, ймовірно, знаєте, чи отримуємо ми розвіддані від американської сторони. Так, ми продовжуємо цю співпрацю, розповів міністр. Також Сибіга згадав про те, що 12 жовтня по Києву випустили балістику, але не було вчасно оголошено тривогу. Це, за його словами, сталося, тому що росіяни використали спеціальний тип озброєння. Про це і президент України Володимир Зеленський повідомляє. Від партнерів не було попередження про запуск російської балістики по Києву. Був і доволі підлий удар балістикою по Києву. 5 ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей. І це одне з найкритичніших питань. Саме це допомагає запобігти вбивствам, коли попередження про балістику є, написав він у телеграмі. Інформація про пуски Росією балістичних ракет іноді надходить із запізненнями. Вибухи можуть лунати ще до оголошення повітряної тривоги. Про це в етері телемаратону заявив начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Дійсно, такі ситуації трапляються і не лише на Київщині, а й у прифронтових регіонах, коли спершу лунає вибух, а потім тривога. На жаль, такі випадки трапляються. Тут противник хоче завдати нам якомога більшої шкоди, тому використовує різні моменти для того, щоб несподівано завдати цього удару, сказав він. За словами представника повітряних сил, під час атаки на Київ російські війська застосували 5 ракет, які летіли балістичною траєкторією, але тип цих ракет наразі потребує уточнення. Це могли бути зенітні керовані ракети чи «Іскандер-М». Різниця між ними в тому, що зенітна ракета, звісно, призначена для збиття повітряних цілей, проте противник дуже часто використовує її для атак по наземних. Розповів Ігнат, зазначив, що раніше російські війська активно застосовували для таких атак ракети С-300. С-400 мають більшу дальність, тому Росія може комбінувати їх із іншими засобами ураження під час атак на українські міста, зокрема на столицю з північного напрямку. За словами Ігната, повітряні сили отримують інформацію про повітряну загрозу від партнерів, але бувають випадки, коли ця інформація не доходить, і це не перший такий випадок. Ті розвіддані, про які всі зараз говорять, бувають різні. Використовуючи супутниковий зв'язок не лише США, але й інші країни НАТО діляться з Україною цією інформацією. Це про активність ворожої стратегічної авіації на аеродромах базування, це про активність кораблів у Чорному та Каспійському морях і про виходи балістики. Бувають моменти, коли інформація не доходить. І це не перший такий випадок, є певні технічні моменти, каже Ігнат. Додає, що в разі виявлення технічних проблем фахівці разом із партнерами працюватимуть над їх усуненням. Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко також зазначив, що не вперше партнери не зафіксували пуски балістики на Київ. Клас цих ракет вже неодноразово партнери не могли засікати. Це пов'язано саме з тим, як літають ці балістичні ракети, каже він. За словами нардепа, чомусь дуже поінформованого в темі, важливо відстежувати момент пуску ракет, оскільки ракету в повітрі засоби відстеження фіксують, але це зменшує час на реагування. Хочу нагадати, що в Харкові балістична ракета летить приблизно 30-45 секунд, і там, в принципі, ця історія не працює на випередження. В більшій частині країни. Вона працювала для таких міст, як Київ, Хмельницький, Львів. Тут питання не в тому, коли вона в повітрі, а в тому, коли ракета вилітає. Є відповідна технологія засікання факельного старту і супутника, і вони нам передають цю інформацію, коли вона в повітря виходить. Ми вже її бачимо, але час зменшується, сказав Федієнко. Дуже багато знає. Тим часом на Київщині через російську атаку загинула людина. Відомо про двох постраждалих, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його даними, людина загинула у Фастівському районі. І ще одна постраждала чоловіка, який отримав забій грудної клітки та гостру реакцію на стрес, госпіталізували до місцевої лікарні. Також, як повідомив Ткаченко, у Бучанському районі постраждав чоловік, який зазнав вибухової травми. Його також шпиталізували. Крім того, у цьому ж районі внаслідок російської атаки безпілотниками виникла пожежа складської будівлі. На місці працюють рятувальники. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що зночі російські війська практично безперервно атакують різні регіони України. За його словами, під російськими ударами житлові будинки, підприємства та об'єкти інфраструктури у Харкові, Києві, на Рівненщині, Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Львівщині та Донеччині є загиблі і постраждалі. За даними прем'єра, внаслідок атаки РФ зруйновані житлові будинки, пошкоджено виробничі і аграрні підприємства, складські приміщення та залізничну інфраструктуру. А повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 13 жовтня з 18 вечора вчорашнього противник атакував 5 балістичними ракетами «Іскандер-М» С-400 із Брянської області РФ, 9 баражуючими боєприпасами «Бандероль», «Дань-Т» та 108 ударними безпілотниками різних типів, 74 з них – реактивні «Шахеди». Українські військові зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях. Також було влучання баражуючих боєприпасів у Харкові, частина із них цілей не досягла, на щастя. І на Франківщині 10 жовтня вперше провели обласний чемпіонат із рукопашного бою серед дітей. За перемогу змагалися сотні юних спортсменів із місцевих спортивних клубів. Про це пише Галка з посиланням на рукопашний бій Івано-Франківське. Я так розумію, є така сторінка в соцмережах. Учасники першого обласного чемпіонату продемонстрували свої навички у поєдинках із суперниками. На змагання приїхали вихованці спортивних клубів Прикарпаття. Загалом участь у чемпіонаті взяли сотні дітей. Спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки, волю до перемоги та справжній спортивний характер, зазначили організатори. За підсумками поєдинків визначили чемпіонів і призерів, яких відзначили. За результати виступів віце-перший чемпіонат Івано-Франківської області з рукопашного бою, проведений саме серед дітей. А це всі новини на цей час. Наступний випуск в етері о 14:00.
0: Погода.
1: Сьогодні у Франківську прогнозують 13 градусів тепла. Хмарна з проясненнями погода от зараз намагається прояснитися. Це добрий знак, без опадів, зрештою завтра також, але завтра сонячніше. Це ще прекрасніше, від 2 до 15 тепла у середу 14 жовтня в Івано-Франківську. Така ж температура в Калуші наступної доби, і теж малохмарно, ясно, сонячно. Сьогодні там плюс 14 максимальна денна температура становитиме. В Рогатині завтра від 0 до плюс 14, сьогодні максимум плюс 13. І в Городенці плюс 13. Сьогоднішніх вівторкових, 13-жовтневих. Завтра від 3 до 14 тепла. В тих краях сонячно. В Косові сьогодні плюс 11. Максимальна денна температура становитиме, напевне, вже становить. А від 3 до 12 на завтра напрогнозували. Теж сонячна погода в Косові у середу. І Яблуниця, там мінус 1, плюс 11 наступної доби, сонячно. Сьогодні теж плюс 11, максимальна денна. Хмарно з проясненнями.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: і ми. Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

13:25 на студійному годиннику. Дивовижна ініціатива від видавництва «Книголав», яке запустило спеціальний проєкт «Вогонь не дочитав» для нас і з вами. В межах проєкту нам пропонують придбати примірники книг, які вціліли після російських атак на склади компанії. Про це повідомили на сторінці видавництва. Вони пережили російський ракетний удар по нашому складу. Деякі обгоріли, деякі вкрилися кіптявою, інші мають пошкоджені обкладинки, але всередині залишилися цілими. Їх усе ще можна читати, передавати друзям, ставити на полиці. Вони все ще можуть розповідати свої історії, йдеться у повідомленні. Усі вцілілі книги видавництво зібрало у 5 категорій: нескорена сучасна проза, загартоване фентезі, відважна дитяча література, непохитна класика і стійкий нонфікшн. Книжки відправлятимуть випадковим вибором. Читач може обрати лише жанр. Вартість кожної книги – 300 гривень. А я думаю, я вчора намагалася серед стійкої класики придбати дещо конкретніше, не могла знайти, чомусь пошук не працював. Ах, ось у чому справа. Випадково у видавництві зазначили, що кожна книга допоможе Книголаву відновитися після 2 ракетних ударів за 3 місяці. За місяць нам виповниться 10 років. Ми зовсім інакше уявляли собі підготовку до цього ювілею, звісно, які ми всі. Але зараз у нас є тисячі книг, які не дочитав вогонь, і тисячі історій, які ще можуть знайти свого читача. Бо вогонь не повинен ставити останню крапку, написали в компанії. Росіяни двічі пошкодили склад Книголаву, де зберігалися книжки. Вперше війська РФ атакували склад у липні, тоді у видавництва згоріло понад 250 тисяч книг. Друга атака відбулася 7 жовтня, тоді було втрачено десятки тисяч книг. Подарунок Путіну. Раніше грантова програма House of Europe підтримала 9 видавництв і надала гранти по 5 тисяч євро. Зокрема, підтримку тоді отримав і Книголав. Але, звичайно, аби продовжити цю підтримку, потрібно якимось чином, ну, скажімо так, її поставити на рейки. Підтримуючи рейки. Що ми з вами і можемо, зрештою, зробити.

Ніч пахне морозом, але настрій ще літній. Я не знаю, як у вас, мене не покидає. Може, бабино літній, але в будь-якому випадку якісь відгомони того сезону ще спостерігаються. Хоча невдовзі екватор осені. Післязавтра. Завтра старовірська Покрова. Колись, пам'ятаєте, на Покрови сніг випадав. Так от, в народних прикметах саме про сніг йдеться. На вівторок, 13 жовтня, ну, власне, саме на цю дату припадає спостереження наших пращурів про те, що якщо сьогодні випав сніг, він скоро розтане, а зима прийде не скоро. Якщо місяць уночі блідий в тумані, то невдовзі погіршиться погода. Ну, такі собі прикмети. Місяць, до речі, зараз ще молоденький. Юний, я б сказала, попереду його розростання, збільшення. І 26 жовтня матимемо повню. А поки що, зростаючий зовсім мінімально, схід місяця, до речі, об 11-й ранку відбувся. Він зараз десь там на небі за хмарами. Захід о 19:15 планується. Сонечко сходило о 7:38 ранку. Теж на небі пробувається крізь хмарки. Зайде о 18:35. Та ну, ви уявляєте, без переведення годинника, 6:30 уже сонце заходить за горизонт. Як це так швидко все? Ну, звичайно, якщо кожен день мінуснути по 4 хвилини світлового дня, сьогодні день на 4 хвилини коротший, ніж учора, і тривалість його 10 годин 57 хвилин. Просто шаленими темпами.

0: реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Увага, земляни! КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Позиція діє 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.
4: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.

0: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама.

щоранку сходить сонце, щоб не відбувалося. Перед тим, можливо, іноді за хмарами, але воно це робить. І щоранку в Україні о 9-й були на пам'яті. Майже всі українці знають про таку, проте лише половина опитаних долучаються до неї постійно. Про це стало відомо під час презентації результатів опитування, організованого Українським інститутом національної пам'яті спільно з Укрінформом. Майже 99% опитаних, 98,9%, знають про існування хвилини мовчання. Проте лише 51% і ще 0,3% долучається до неї постійно. Ще 42% беруть участь в акції, але інколи. Втім, як зазначив Олександр Алфьоров, очільник Інституту національної пам'яті Українського інституту, у дослідженні не брали до уваги освітні заклади, в яких діти щодня вшановують загиблих хвилиною мовчання. Опитування проводили серед повнолітніх. Стосовно дослідження, організатори провели загальнонаціональне репрезентативне опитування методом телефонного інтерв'ю. У ньому взяли участь 2007 респондентів із усіх регіонів України за винятком тимчасово окупованих територій. Дослідження проводили на замовлення Українського інституту національної пам'яті товариством «Оперативна соціологія». Не дуже втішні дані. Щосереди та щосуботи вони виходять на вулиці Івано-Франківська з плакатами, перекривають рух, говорять із перехожими, знайомляться з родинами загиблих і розповідають історії людей, яких більшість учасників акції ніколи не знала особисто. Інші на хвилину мовчання приходять кількісно. Власне, іноді буває таке. Іноді координаторка залишається фактично сама посеред великого перехрестя. Вони кажуть, що їхня мета не просто змусити місто завмерти на 60 секунд, а зробити так, щоб пам'ять про загиблих стала спільною відповідальністю, а не залишалася лише горем їхніх родин. Галка говорила про це з франківськими координаторками громадської організації «Вшануй» Анною Копчук-Кашецькою, Наталею Глушко, Таїсією Матюшевою та Анастасією Дровою. Колись ці дівчата були в студії найтеплішого полюсу планети, дещо згадували про ці свої зусилля. Більше про це на Галка.ФЮА можна почитати, бо там велике інтерв'ю, але зрештою ловлю себе на думці, що поки це не дійде до автоматизму і поки кожен не зрозуміє, що живучи в такому достатньо спокійному режимі, а плюс-мінус, навіть у якомусь дуже глухому селі, все одно докочуються звістки і власне ті самі поховальні процесії навіть до найглухіших, найдальших сіл нашої країни. Це факт. А ще всюди абсолютно необхідно зробити це абсолютно безумовним рефлексом. Як, власне, даниною не лише людям довкола, не лише тим, які на небі, але й передусім, щоб розуміти, що це те, що має стати частиною цієї війни в нашій поведінці, оскільки це єднає нас на одну хвилину як націю. Я думаю, можна собі дозволити, принаймні на одну хвилину, об'єднатися у такому спільному мовчазному пориві, емоційно чи абсолютно беземоційно це робити. Це вже ваш вибір. Іноді приймає до сліз, а іноді ти просто робиш це разом з усіма, але головне – робиш.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: 13 жовтня російські війська завдали удару по евакуаційній колонії, яка виходила з Куп'янська на Харківщині. Про це повідомляють в угрупуванні об'єднаних сил. Під час чергової евакуації, а по суті насильницької депортації мирного населення з околиць Куп'янська, збройні сили окупантів завдали удару по колонії, що виходила з міста, повідомили в угрупуванні об'єднаних сил. Угрупування об'єднаних сил зафіксувало удар і наразі уточнює кількість постраждалих унаслідок атаки. ВООЗ, це абревіатура, власне, угрупування, додали, що за останні тижні подібні евакуації в лапках населення з Куп'янська російські окупанти проводили кілька разів, але раніше вони використовували мирних мешканців як живий щит для відведення частини своїх бійців. Українська сторона відстежувала та повідомляла про всі подібні провокації. Удар безпосередньо по мирних мешканцях. Нова сторінка російських воєнних злочинів на Куп'янщині, додали ВООЗ. У вересні в корпусі Нацгвардії України «Хартія» повідомляли, що російські військові виводять цивільних із Куп'янської громади на Харківщині через газову трубу. У корпусі заявили, що ведуть контрнаступальні дії, окупанти тікають, ховаючись за мирними жителями. Уранці 13 жовтня російський безпілотник влучив у корпус закладу освіти в центрі Рівного. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Унаслідок атаки 20 людей зазнали поранень. Одна людина у важкому стані, троє у стані середньої важкості. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і частково фасад. Пожежу локалізували. На місці працюють усі відповідні служби. Дві доби тримали тишу, якби притримуючись перемир'я, але скільки можна терпіти, українські військові атакували низку об'єктів російської армії, зокрема базу обслуговування ракетного комплексу «Іскандер-М», радіолокаційну станцію, склади пального і боєприпасів, а також місця зосередження особового складу. Про це повідомили у Генштабі, і це навіть не чіпаючи, власне, енергетичних об'єктів. 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня українські підрозділи завдали ударів по кількох військових об'єктах противника. У районі Кондринки Курської області РФ атакували ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Також у районі населеного пункту Шкрябине Брянської області РФ українські військові вдарили по радіолокаційній станції росіян. На тимчасово окупованій території Луганщини під удар потрапили логістичні об'єкти російських підрозділів, зокрема поблизу Довжанського. Уразили склад паливно-мастильних матеріалів, а в районі обіжного складби рубіжного склад боєприпасів. Крім того, сили оборони атакували місця зосередження особового складу російської армії на Донеччині. Уражено скупчення російських військових поблизу Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда. На Запоріжжі під удар потрапили російські військові в районі Набережного, а на Луганщині поблизу Куземівки. Сили оборони системно атакують військові об'єкти РФ. 11 жовтня міністр оборони України Євгеній Хмара повідомляв, що у вересні та на початку жовтня українські військові уразили 8 російських пускових установок, які використовували для балістичних ударів по Україні. 3 установки знищили, ще 5 пошкодили. За словами міністра, такі дії змушували противника скасовувати або змінювати плани ракетних атак. У Снятині фахівці комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради «Пам'ять» провели ексгумаційні роботи під плитами біля монумента так званому воїну-визволителю. Було виявлено приховане поховання з людськими рештками. Розкопки відбувалися відповідно до рішення Снятинської міської ради та укладеного договору між відділом культури та туризму міськради і комунальним підприємством «Пам'ять». Приводом для цього стали неодноразові звернення Снятинської станиці братства УНУПА, районного товариства політв'язнів і репресованих, а також громадської організації ветеранів російсько-української війни «Покуття». Як повідомив науковий працівник музею визвольних змагань імені Василя Андрусяка Володимир Чіпига, результати розкопок підтвердили фейковість радянських меморіалів і оголили варварське ставлення тодішньої влади навіть до своїх загиблих. Як і слід було сподіватися, під тими надгробками не виявлено жодних решток, а вкритий травою газон має під собою принаймні з метр гравійованого насипу. Зате під плитами перед пам'ятником, так званому воїну-визволителю, виявили приховану могилу, де в чотирьох погнилих трунах знайшли багато людських кісток. Очевидно, ними просто заповнювали ті скрині, по яких топталися щороку безліч прихильників вшанування Дня Побєди, зазначив Володимир Чипига. За свідченнями місцевих жителів, штампований радянський монумент спочатку стояв у міському сквері біля райкому партії, а близько 70-го року його перенесли на цвинтар. Дослідники припускають, що саме під час цього перенесення відбулося таємне перепоховання. Ймовірно, тоді ж у такий варварський спосіб таємно перепоховані і рештки НКВД-стів, що загинули у боях із загонами УПА-Захід, а їх імена були викарбовані позолоченими літерами біля підніжжя пам'ятника. Фактичне підтвердження чому слід відшукати в тогочасних архівах. Наголошує науковець, за словами представників громадськості, розкопки – це лише перший крок до очищення простору від радянсько-російських символів і катів українського народу. Наступним логічним кроком мусить бути перепоховання віднайдених решток та демонтаж пам'ятника ворогам нашого народу – кривавим НКВД-стам, нащадки яких нині продовжують щодня убивати українців, підсумував Володимир Чипига. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнє найтепліше» о 15-й. Зараз у Франківську 12 градусів тепла, відчувається як плюс 11, хмарно, вітер північно-західний, 3 метри за секунду швидкістю. Тиск атмосферний високий, 745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість 79%, висока геомагнітна активність. Магнітна буря 5 балів з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 11, це середня. 18.35 час, коли сонце зайде за горизонт. Нагадаю, сьогодні мінлива хмарність із проясненнями, завтра буде... Теж вона. Ну, якщо все складеться добре, і туман, який обіцяють на ніч і ранок, аж до полудня він триматиметься, осяде на землю, тоді проясниться дуже навіть прекрасно. Якщо ні, і туман піде не туди, куди треба, себто підійметься до гори, то він складатиме оті от імлисті хмарки, які затулятимуть нам сонечко. Якось так це все виглядає в перспективі. Від 5 до 14 градусів тепла наступної доби вітер зміниться на тепліший, південно-східний, південно-західний і слабший значно. 3 метри за секунду максимум, бо сьогодні вітер може сягати поривів до 6 метрів за секунду, вдвічі потужніший. А ще завтра в Калуші від 2 до 15 обіцяються вже синоптики ОІ від 0 до 14 в Рогатині, від 3 до 13 в Городенці, від 3 до 12 в Косові і Яблуниця мінус 1 плюс 11, усюди сонячно, малохмарно.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування. А кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
9: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
10: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
11: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.

0: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
2: Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
2: 068-155-0010. Соціальна реклама.

На тлі скорочення комендантської години, наприклад, у столиці, деяких містах, Хмельницькому, наприклад, до 4 ранку скоротили все це діло. Дуже дивно, а хоча нічого дивного, зважаючи на їхню безпекову ситуацію. Подовження комендантської години в Краматорську оголошене з 1 листопада. Взагалі, на всій вільній території Донеччини, окрім двох громад, комендантська година триватиме з 16 години дня і до 11 години ранку. Уявляєте? Обмеження, зокрема, вводяться і для Краматорська. Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко про це повідомив. Очільник Донеччини Вадим Філашкін повідомляє, що під час засідання Ради оборони області погодили розширення зони довгої комендантської години, і з 1 листопада її застосують по всій вільній території Донеччини, окрім Олександрівської та Черкаської громад. Комендантська година триватиме та, власне, майже всю добу, за винятком кількох годин.

прислухайтесь до свого серця, а також інтуїції, яка підказує, що Карпати зараз, особливо на високогір'я, рухатись якось не дуже гарно. На горі Піпіван вдарив мороз. Туристів просять не йти у високогір'я. Сьогодні зранку, 13 жовтня, умови на вершині різко ускладнилися. За даними рятувальників, станом на 9-10 годину і хвилину на горі Піпіван температура повітря становила 4 градуси морозу, сильна хмарність і обмежена видимість, північний вітер зі швидкістю 3 метри за секунду. Надзвичайники закликають утриматися від мандрівок Чорногорою під час негоди та не ризикувати життям. Не додавайте їм зайвих клопотів, а собі тим паче.

0: Дождь Аша.
1: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
3: Не музичний батл! Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл! Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
1: Анонс.
4: Реклама.
5: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.

0: І ми. Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
1: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
3: Клас енергоефективності – це.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

мене прекрасні новини. Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюки» не їде в тур Україною. Після повернення на велику сцену в оновленому складі у них новий вокаліст. Готуйтеся до головної рок-н-рольної події цієї осені. Гурт, який стояв біля витоків української рок-культури та отримав державну нагороду «Національна легенда України», повертається на велику сцену в оновленому складі. Вас чекає вибухова суміш панку, блюзу, реггі, фанку, фольку та фірмових іронічних текстів. Будемо разом співати хіти, які передаються з покоління в покоління на касетах, дисках та в стримінгах, а саме «Файне місто Тернопіль», «Наркомани на городі», «Ми хлопці з Бандерштату», «Нещодавно у Франківську» у виконанні «Мертвого півдня», тепер в оригіналі «Карпати програли в футбол», «Зв'язочка моя» та багато інших. «Брати Гадюки» – це свій унікальний спосіб дивитися на світ. Їх неможливо сплутати з кимось іншим, а їхні пісні давно стали частиною українського музичного коду. У серпні цього року президент України відзначив гурт «Брати Гадюки» державною нагородою «Національна легенда України». Не втратьте шанс почути їх музичну історію. В серпні цьогоріч до Дня Незалежності вручали ювілейного 35-го таку відзнаку. «Тур Плюс» зветься у братів Гадюкіних в Арена-центрі. Вони 24 листопада о 19-й вечора. А щодо оновленого складу, новим вокалістом гурту «Брати Гадюкіни» став музикант із Тернопільщини Костянтин Дунець, фронтмен і бас-гітарист гурту «Медовий полин». Слухали-слухали раніше на полюсі. Музикант із Борщева, відомий своєю участю у «Медовому полині». Оновлений склад уперше виступив на фестивалі у Львові, де гурт також і одержував теж нагороду. Сергія Кузьмінського, «Національна легенда України», передали, власне, гурт передав державну нагороду Сергія Кузі, його сестрі Наталії на цьому концерті. Колектив готує новий альбом, планує концертний тур, ну от, власне, уже, та працює над подальшим розвитком проєкту, який наразі витері найтеплішого з легендарними жовтими стрічками.

0: Новини.
1: Підрозділ Химера 105-го прикордонного загону уразив російську самохідну артилерійську установку «Мста-С» та «Газель» на території Брянської області, яка межує з Чернігівщиною. Про це повідомляє 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого на своїй сторінці у Фейсбук. На новому відео підрозділ Химера 105-го прикордонного загону ДПСУ вражає транспорт окупантів, а також самохідну артилерійську установку «Мста-С», техніка, яка мала возити боєприпаси, людей і вести вогонь по наших позиціях, перетворюється на обгорілий металобрухт. Під час атаки російської «Газелі» всередині був військовий. Він не встиг зрозуміти, що відбувається, і зреагувати на влучання. Окупанти звикли почуватися невразливими, поки не опиняються в об'єктиві наших операторів, повідомляють у 105-му прикордонному загоні. У вівторок, 13 жовтня, російські окупаційні війська продовжують дроновий терор столиці України. В одному з районів упали уламки збитого ворожого безпілотника. Мер Києва Віталій Кличко у соцмережах пише, у Солом'янському районі уламки безпілотника впали і горять на відкритій території біля одного з парків. Екстрені служби прямують на місце. А Туна Кличка, міський голова столиці, заявив, що Київ повністю готовий до нового опалювального сезону, а звинувачення у поганій підготовці назвав безпідставними. Про це він повідомив в коментарі громадському. Місто підготоване до опалювального сезону, що стосується центрального теплопостачання. Центральне теплопостачання і наші ТЕС були метою обстрілів. Там усе нагадує пейзаж місяця. Усе було в кратерах. Ми відновили до опалювального сезону. Місто готове, сказав міський голова. Ще одним завданням є створення дублювальної системи, яка має забезпечити теплопостачання міста в разі руйнування ключових енергетичних станцій. Кличко заявив, що ці плани будуть виконані до кінця року. Щодо його порад мешканцям виїжджати з міста, Кличко наголосив, що не закликає до повної евакуації. За його словами, такий розвиток подій – це мета росіян, щоб ми всі поїхали і віддали йому наші порожні міста. Він пояснив, що закликає мешканців мати запасний план дій на випадок критичної ситуації. Метою Путіна є, щоб ми поїхали всі з України і звільнили йому території. Ми, як влада, прораховуємо навіть найгірші варіанти розвитку подій і звертаємося до містян з проханням продумувати різні сценарії, щоб не наражати родини на небезпеку. Але ми робимо все, щоб таких сценаріїв не було. Проте не можемо гарантувати, бо обстріли посилюються. Такої інтенсивності обстрілів до цього року ще не було, сказав Кличко. На 17 жовтня у Києві анонсували акцію з вимогою відставки Віталія Кличка через незадоволення підготовкою столиці до холодного періоду. Ті звинувачення, які там є, безпідставні. Ми постійно надаємо інформацію щодо підготовки, але наслідки обстрілів і те, що зникає світло і руйнується інфраструктура, міський голова не відповідає за ППО. За кількістю уражень місто Київ є ключовою метою ворога, сказав міський голова. Кличко відповів, що це розганяється через ресурси, які пов'язані з владою, щоб звинуватити в поганій підготовці до опалювального сезону, який ще не почався. Київський міський голова не керує керівниками районних адміністрацій, вони призначаються офісом президента. Вони – балансоутримувачі укриттів і розпорядники коштів, які ми їм надаємо. І все це летить на міського голову, але розроблена така система, яка не відповідає критеріям самоврядування у місті, і умисно робляться ті речі. У нас є ворог, а воюють із місцевим самоврядуванням, і це стосується не лише Києва, сказав Кличко. Тут до теми. Депутати Верховної Ради викликали міського голову Києва на засідання в середу. Це відбулося на засіданні парламенту у вівторок. Пропозицію внесла депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла. Її підтримав 151 нардеп. Так, я так бачу, тривога до нас докотилася. Ну так, завершу цю історію. 8 проголосували проти, 9 утрималися. Ви бачите, що відбувається у столиці. Ми так жодного разу не заслухали Кличка. І це питання не про політичні партії сили, сказала Безугла при внесенні цієї пропозиції. 15.04. Перервемося на повітряну тривогу. Я сподіваюся, без зайвих, скажімо так, наслідків. Все минеться швидко, і ми повернемося до добрих новин тут, на найтеплішому. А поки що рушаємо всі до укриття.

Увага! Повітряна тривога. Жовтий рівень. Дронова небезпека. В Івано-Франківському районі Івано-Франківської області. Повторюю. Повітряна тривога. Жовтий рівень. Дронова небезпека. В Івано-Франківському районі Івано-Франківської області.

0: Західний полюс.
1: This is LA.

0: Реклама.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті. Good boy.

0: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
1: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
0: Соціальна реклама.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама.
4: Увага! Повітряна тривога на території Івано-Франківського району Івано-Франківської області триває. Повторюю, повітряна тривога на території Івано-Франківського району Івано-Франківської області триває.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

для найкращого міста у світі дали відбій. Ми можемо продовжувати з новинами, що правда, геть зовсім не оптимістичними. Наразі перехрестя вулиць Гузера Тичини має ускладнений рух в зв'язку з тим, що там сталося ДТП за участі комунального автобуса. А він, як відомо, габаритів таких немаленьких. Маєте на увазі, про це йдеться у чаті 112 Івано-Франківськ. Андрій написав от буквально 3 хвилини тому. В чаті міського голови в Телеграмі йдеться про те, що цього четверга, 15 жовтня, післязавтра, у Франківську буде форум «Мобільність і безпека руху». Будуть народні депутати, представники влади, експерти. Приєднуйтесь і ви. Говоритимемо про безпечні вулиці. Ох, як це актуально. Зручний громадський транспорт і мобільність. Комфорт для кожного. Участь безкоштовна, але кількість місць обмежена, тому потрібно зареєструватися. Лінк на реєстрацію в соцмережах того ж міського голови і взагалом в мережі знайти можна без проблем. А ми продовжуємо з гірчицею.

0: реклама.
1: Ну ти серйозно йдеш у вертикалі з гарбузом?
2: Абсолютно. Час відмовити оренді по-українськи.
1: Це як?
2: Принести гарбуза орендованій квартирі і обрати свою власну.
1: З 15 по 31 жовтня будівельна компанія «Вертикаль» запрошує на вечорниці у відділ продажу на Івасюка, 82. А всім, хто принесе гарбуза, спеціальні знижки на квартири. Вертикалівські вечорниці. Відмов оренді по-українськи. Деталі на сайті «Вертикаль.ua».
3: Шукаєте сильне бізнес-оточення та нові партнерства? В Івано-Франківську відбудеться 4-й жіночий бізнес-форум «Проявлення». Подія об'єднує лідерок, які реально впливають на економіку. Масштабуйте власну справу, знаходьте однодумців та відкривайте нові можливості для зростання. Зробіть свій бізнес видимим. Дізнавайтеся деталі та реєструйтеся вже сьогодні на офіційному сайті жіночого бізнес-форуму «Проявлення».
4: Увага, земляни! В КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Позиція діє з 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.

початок застуди. Будь зі мною навіть, коли мене не буде. Будь моїм відлуням, будь моїм видихом, навіть тоді,

і Жадан до нас їде. З презентацією нової книги «Гімни баракових війн» у Франківську 20 жовтня ККЗ «Арена Центр» запрошує почути першому особливу книжку, в якій багато імен, облич і сонячного проміння. «Гімни баракових війн. Хроніки опору міста, свідчення любові людей, проговорювання вголос того, що тримає і дає сили». Традиційно зібрані кошти буде передано на потреби другого корпусу Нацгвардії України «Хартія», де служить Сергій Жадан. До зустрічі 20 жовтня о 19:00 ККЗ «Арена Центр». До речі, можна навіть знижку на квитки отримати на концерт UA. Галка дає 20% знижку. Скільки вартують? Від 490 до 990 гривень квиточки на цю подію.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Лідер правопопулістської партії Великої Британії Reform UK Найджел Фарадж назвав Україну однією з найкорумпованіших країн світу і заявив, що через це переглянув би допомогу їй. Про це він сказав під час прес-конференції, передає видання Політико. Фарадж заявив, що перегляне допомогу Україні, якщо його партія Reform UK прийде до влади, адже стурбований, куди підуть британські гроші в одній із найкорумпованіших країн світу. Я ніколи не казав, що ми не маємо підтримувати Україну. Ніколи. Але я казав, що хотів би ретельно перевірити, чи не поглинає корупція гроші британських платників податків, заявив Фарадж. Британський політик не погодився з рішенням президента США Дональда Трампа дозволити Росії експортувати дизельне пальне, але розкритикував країни Європейського Союзу за купівлю нафтохімічної продукції на Росії. Фарадж також визнав, що лідер РФ становить найбільшу загрозу, ніж коли-небудь наразі. За даними Політіко, з видання, з початку повномасштабного вторгнення Велика Британія виділила Україні близько 25 мільярдів фунтів, це 33 мільярди доларів. Раніше Фарадж заявляв, що планує приїхати в Україну і довести, що не любить Путіна. Як не прикро, але трохи правдиво. Сьогодні, 13 жовтня, парамедикиня та захисниця Азовсталі Катерина Пташка-Поліщук отримала у Варшаві премію лорда Ешкрофта за мужність. Під час нагородження вона застерегла Європу від небезпеки російського режиму та закликала об'єднати зусилля проти його злочинів, повідомляє Міністерство закордонних справ України. У 21 рік Катерина врятувала життя як волонтерка-парамедикиня. Рятувала життя, власне, на заводі «Азовсталь» під постійними бомбардуваннями. Згодом пережила 4 місяці російського полону. Попри спроби ворога зламати її, після звільнення Катерина знову повернулася на передову. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що її історія є свідченням сили всього українського народу. Росія намагалася зламати Катерину, але зазнала поразки. Її історія уособлює силу духу українців, які продовжують боротися за свободу попри російські злочини, зазначив очільник МЗС. Напередодні візиту до Варшави глава МЗС відвідав прифронтовий регіон і зустрівся з командиром Азову генералом Денисом Редісом Прокопенком. Вони обговорили визволення військовополонених, адже понад 700 оборонців Азовсталі досі перебувають у російських застінках. Міністр акцентував на особливій жорстокості РФ щодо захисників Азову, нагадавши про теракт в Волинівці, де росіяни вбили щонайменше 53 українських полонених. За даними ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають катування РФ, а звільнені військові повертаються критично виснаженими від голоду. Один із бійців за 5 місяців втратив 77 кілограмів. ООН підтвердила 129 випадків втрати та 48 смертей у полоні. Водночас Росія утримує українців у понад 300 місцях, куди не допускає Червоний Хрест. Позивний Катерини – пташка. Росія намагалася посадити її в клітку, але не змогла, адже пташка виявилася сильнішою за Росію. Якщо вистояла пташка, вистоїть і Україна, наголосив глава МЗС. Очільник відомства подякував лорду Ешкрофту за вшанування відваги українки, а також генералу Девіду Петреусу. За послідовну підтримку України працюємо разом, щоб відчинити кожну клітку і утвердити перемогу свободи над тиранією, підсумував Андрій Сибіга. Очільник Комітету з питань Збройних сил американського сенату Роджер Вікер заявив, що обмін розвідувальними даними між США та Україною є двостороннім. Американська сторона отримує інформацію від українців. Про це він сказав на Варшавському безпековому форумі, передає Укрінформ. Це факт, що Сполучені Штати діляться розвідувальною інформацією, але й ми отримуємо чимало розвідданих від наших українських друзів, каже сенатор. За його словами, зараз світ зіткнувся з найсерйознішою і найнебезпечнішою ситуацією у сфері міжнародної безпеки. небезпеки, яку ми бачили перед Другою світовою війною, що пов'язана з вістю агресії за участю Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану. Немає жодних сумнівів, що вони допомагають одне одному. Безперечно, Росія не змогла б чинити так, як вона діє в Україні без допомоги Китаю. Тож ми маємо це усвідомити, а наслідком такого усвідомлення має стати активізація зусиль із боку всіх сторін, зауважив Вікер. Зокрема, він згадав і країни НАТО, які раніше погодилися спрямовувати на оборону 5% свого ВВП. Сенатор додав, що США повинні посилити свої зусилля, а також співпрацювати з Південною Кореєю і іншими союзниками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, оскільки загроза є реальною і для них. Народні депутати не підтримали пропозицію щодо продовження роботи в сесійній залі під час жовтого рівня повітряної тривоги. Ай-яй-яй, як бояться за свою безпеку. Про це йдеться у трансляції засідання Верховної Ради. За пропозицію проголосували 200 народних депутатів, а для ухвалення рішення необхідно було щонайменше 226 голосів. Ініціатива передбачала можливість продовжувати роботу в сесійній залі під час оголошення жовтого рівня повітряної тривоги. Це було сигнальне, тобто попереднє голосування, а не остаточне. Його результат мав показати, чи підтримують депутати проголосування такої ініціативи. Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що парламент повинен зробити все можливе, аби депутати могли не лише спускатися в укриття під час повітряних тривог, але й повноцінно там працювати. Він також спростував чутки про можливий переїзд парламенту до Львова через російські обстріли столиці. У Львівському районі 13 жовтня впав російський безпілотник, унаслідок чого, за попередніми даними, травмована одна людина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 15.04 по 15.31, це от щойно, у селі Мелехів Львівського району впав підбитий ворожий безпілотник, пошкоджені приватні житлові будинки. На місці працюють всі профільні служби, написав він у телеграмі. Раніше в ОВАП повідомляли про схожу ситуацію, що склалася вночі. Проте 13 жовтня на Львівщині вночі була оголошена повітряна тривога через загрозу удару реактивними безпілотниками. І збитий безпілотник упав на житловий будинок у селі Муроване під Львовом. Внаслідок цього зайнялися приватні будинки, про постраждалих не повідомляли. У понеділок, 12 жовтня, піротехніки ДСНС на території Івано-Франківської області знищили два вибухонебезпечні предмети. Про це повідомляють у ДСНС області. У селі Черганівка Косівської тергромади у лісовому масиві виявили та знищили авіаційну бомбу часів Другої світової війни. У селі Михальчі Городенківської територіальної громади на відкритій території піротехніки знищили ручну гранату часів Першої світової війни. Рятувальники нагадують, натрапити на небезпечну знахідку можна будь-де – у лісі, в полі, біля водойми, під час прогулянки чи земляних робіт на власному подвір'ї. Навіть старі та іржаві боєприпаси можуть становити загрозу життю. Також зауважують, якщо виявили підозрілий предмет, не торкайтеся його, не переміщуйте та не намагайтеся самостійно знешкодити. Відійдіть на безпечну відстань, попередьте інших і повідомте про знахідку за номером 101 або 102. 16.08 на студійному. Насамкінець про допомогу. Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала гум-допомогу від данської організації CopenAid. Про це повідомляє КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради». Серед отриманого – медичні маски, захисні халати, витратні матеріали для проведення діалізу, лабораторних досліджень та роботи кардіохірургічного напряму. Їх використовуватимуть для лікування пацієнтів, зокрема військовослужбовців. Колектив Центральної міської клінічної лікарні щиро дякує данським благодійникам, представникам місцевих громад, волонтерам та всім небайдужим людям, завдяки яким необхідні медматеріали надходять до нашого закладу, зазначають у ЦМКЛ. І це вже всі новини на цей час. Наступний випуск в етері о 17:00. Завтра, 14 жовтня, в Україні очікується хмарна погода із сонячними проясненнями, переважно без опадів. Про це пише українська синоптикиня Наталка Діденко. Температура повітря в Україні в середньому коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла, і лише в Криму та східних областях тепліше. Там від 20 до 22 градусів упродовж дня. 14 жовтня на українських територіях не передбачається істотних опадів, окрім Сумщини, Полтавщини та Харківщини. В цих областях має пройти дощ. У Києві завтра можна парасолю залишити вдома, дощі малоймовірні, де на температура повітря передбачається близько плюс 13. додає синоптикиня, також зазначає, що найближчим часом в Україні найтеплішою залишатиметься погода на сході, натомість холод очікуватиметься в західних областях. Де, за твердженням Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, завтра, 14 жовтня, мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту. Вночі сильними заморозками у повітрі від 0 до мінус 2, вдень 11-13 тепла. По області вночі сильні заморозки у повітрі від 0 до мінус 5, вдень 8-13 тепла. На високогір'ї вночі від 0 до 5 морозу, вдень 1-6 тепла. Медико-метеорологічні умови першого найкращого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів. У мене на сьогодні все. Квітнева Оксана у студії. Перед мікрофоном до цієї миті. Далі з вами на полюсі Маруся Гривнак. Сьогоднішня іменинниця у родиниця. Вітайте в етері за кілька хвилин. Ну а ми почуємося рівно за добу. Тут, на найтеплішому.

0: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – gal2r.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
3: Соціальна реклама.
5: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 16.15 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І сьогодні я трішки похвалюся тим, що в мене сьогодні день народження. Ой, з днем народження многоє літа. Мені дуже багато хто мене привітав, по суті, подякував за те, що я веду ефір. Не знаю, просто хотілося б сказати всім велике дякую за... Особливо тих, хто мене сьогодні вітав, я їм всім дуже сильно дякую. Ну, але найголовніший подарунок від тих, хто мене зараз слухає, від наших любих слухачів найтеплішого полюсу в честь мого дня народження, буде те, що ви разом зі мною слухали багато музики, багато заряджалися музикою і, головне, ловили вайб свята. Тому вмикайте звук, обов'язково комфортніше. Будемо з вами проводити вечір.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Дронова небезпека. Жовтий рівень, Івано-Франківський район. Івано-Франківської області. Повторюю. Оголошено повітряну тривогу. Дронова небезпека. Жовтий рівень, Івано-Франківський район, Івано-Франківської області.

Увага! Повітряна тривога на території Івано-Франківського району Івано-Франківської області триває. Повітряна тривога на території Івано-Франківського району Івано-Франківської області триває.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
1: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама.

Ой, ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 16:48 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І вже тривога, по суті, підійшла до кінця, вже нарешті відбій, можемо розслабитись, можемо нарешті почати слухати музику і не переживати за власні життя. Як мене все-таки злить, що чи в день мого дня народження взагалі москалі кидають БПЛА, просто ну ненавиджу, просто б задушила. Але зараз ми поговоримо на більш таку тему стосовно вечора, бо вже потрошки підходить вечора, це означає, що найкращий відпочинок для вечора це, ой, розслабитись, лягти під ковдру і подивитися якийсь хороший фільм. Особливо 90-х, тому що 90-х, мені здається, створювало дуже гарні фільми, а головне дуже такі прям актуальні, які лишаються актуальними досі. Тому зараз я вам підібрала таку підбірку топ-5 фільмів 90-х, які досі є актуальними і дивляться навіть дуже непогано. І перший – це легендарна красуня з Джулією Робертс. Розповідається там, якщо хтось не знав, що заможний бізнесмен Едвард Льюіс випадково знайомиться з Вівіан, тобто секс-працівницею із Голівудського бульвару, і пропонує їй провести разом кілька днів за гроші. Але професійна домовленість поступово перетворюється на романтичну історію. Джулія Робертс і Річард Гір доводять, що навіть найбільш неправдоподібний сюжет можна зробити досить таким чарівним, особливо якщо додати розкішні сукні, дорогі готелі та чоловіка, який готовий витрачати гроші без жодних запитань. От та, дівчата, ви мене зрозуміли. Наступний фільм – це «Поки ти спав». Сором'язлива працівниця метро Люсі давно закохана в незнайомця, якого щодня бачить на роботі, і одного дня вона рятує його з-під коліс потяга, але чоловік опиняється в комі. І через випадкове непорозуміння його родина вирішує, що Люсі наречена постраждалого. І ситуація ускладнюється, коли дівчина починає закохуватися в брата свого уявленого нареченого. І схоже, простіше було б одразу зізнатися у брехні, але тоді не вийшло б романтичної комедії, а головне це сюжет особливо загострений. І поки ти спав, він точно присутній. Наступний – це «Вам лист». Власниця маленької книгарні Кетлін Келлі ненавидить бізнесмена Джо Фокса, і чия велика книжкова мережа загрожує знищити її справу. Однак в інтернеті вони анонімно листуються та поступово закохуються один в одного. І іронія в тому, що в реальному житті ці двоє ледве витримують товариство одне одного. І словом, історія про те, що іноді краще не знати, хто сидить по той бік екрану. І це насправді досить такий сюжет від ненависті до любові. Дуже навіть цікаво, тому обов'язково перегляньте «Вам лист». І наступне – це «Нотінг Гілл». Це про звичайного власника лондонської книгарні Вільяма, який випадково знайомиться з голівудською суперзіркою Анною Скотт. І між ними спалахує роман, однак різниця у способі життя та постійна увага папараці перетворює стосунки на справжнє випробування. І Гю Грант у ролі незграбного британця та Джулія Робертс просто прекрасно, мені здається, ікона 90-х в образі недосяжної кінодіви створили одну із найвпізнаваніших романтичних пар 90-х. І останній фільм, один із моїх улюблених насправді, це «10 причин моєї ненависті» про старшокласницю Кет, яка не цікавиться романтичними стосунками та відверто зневажає більшість хлопців. Однак її молодша сестра не може ходити на побачення, поки Кет не знайде собі пару. Тож однокласники вирішують заплатити загадковому Патріку, щоб той закохав у себе неприступну дівчину. І, звісно, план ідеально працює лише до моменту, коли у справу втручаються справжні почуття. Обожнюю цей фільм, раджу обов'язково глянути «10 причин моєї ненависті». Ну що, друзі, ну і я вам назвала підбірку з 5 фільмів з 90-х, тому радимо один з них переглянути обов'язково, трішки розслабитися, ввечері відпочити і подумати про себе і про свій комфорт. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, і о 17:00 вас буде чекати актуальні новини та прогноз погоди, тому не перемикайтесь.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 17.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! До 25 людей зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ по навчальному закладу у Рівному. Ще трьох наразі обстежують медики. Двом людям, які перебували у тяжкому стані, проводять оперативне втручання, повідомили у поліції. Окрім навчального закладу, пошкоджені будинки. У районі, де сталася атака, електропостачання тимчасово відсутнє. Другий корпус Національної гвардії «Хартія» повідомив, що російські окупанти вивели групу цивільних із Куп'янська до труби газогону «Шебелинка» Острогорськ на Харківщині, після чого самі ж обстріляли їх із мінометів та артилерії. Серед мирних жителів, ймовірно, є жертви. Українські військові вогонь не відкривали. За характером розривів у корпусі встановили, що обстріл вели зі східного берега Осколу з боку окупантів. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до вступу в Європейський Союз. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими самими правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й компанії в Польщі. Про це заявив державний секретар МЗС Немчинський, передає служба Європейської комісії. За його словами, відкриття переговорних кластерів не означає завершення відповідного етапу переговорів. Воно дозволяє Європейському Союзу визначити конкретні умови, які країна-кандидат має виконати для подальшого просування до членства. Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США. Очільник МЗС Сибіга підтвердив, що співпраця між країнами у цій сфері триває, попри повідомлення західних медіа про погрози Вашингтона припинити обмін розмінною інформацією. Про це він заявив під час Варшавського безпекового форуму. Міністр також прокоментував нічну російську атаку на Україну. За його словами, повітряну тривогу оголосили із запізненням через застосування Росією особливого типу озброєння. На Львівщині другий за день впав російський БПЛА. Троє людей травмовані, інформує начальник Львівської ОВА Максим Козицький. У селі Малехів Львівської громади під час повітряної тривоги впав підбитий російський безпілотник. Пошкоджені кілька приватних житлових будинків. За попередніми даними, троє людей травмовані. На місці працюють відповідні служби. Вранці 13 жовтня російські війська вже атакували Львівщину двома реактивними БПЛА. Обидва збили сили ППО, однак у селі Муроване через падіння безпілотника виникла пожежа та пошкоджені житлові будинки. Це були всі новини станом на 17.03. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 18.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 17.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І в Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 13. І це на сьогодні максимальна температура. Ой, дуже сумно, але хоча є якась аналогія. Плюс 13 градусів максимальна і 13 жовтня. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 8. День сьогодні був насправді досить похмурий, дякувати Богу, що сьогодні не було насправді дощу, хоча насправді неприємна погода. Але вона така буде довго, тому що вже завтра, в середу, 14 жовтня, буде так само хмарно. Будемо очікувати досить хмарну погоду, але хмарки мають розсіятися ближче до вечора, так показує синоптик UA. Зранку температура повітря становитиме плюс 4, в обід підніметься до максимальних 14 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 8. Буде дуже холодно, тому вдягайтеся максимально тепло для того, щоб не простудитися. Опадів не буде. Ну, а в гори, Карпатах, Септоїблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометр показує плюс 6. Ох, як то зимно. Ближче до вечора температура взагалі опуститься до плюс 3. І нас буде очікувати хмарна погода із проясненнями. Але, тим не менше, ближче до вечора нас буде очікувати вже суцільна хмарність. Опадів не буде, але, тим не менше, буде холодно і похмуро. Тому враховуйте це. Ну, вже завтра, в середу, 14 жовтня, нас буде очікувати ще набагато гірша температура, насправді, тому що зранку температура повітря становитиме 0 градусів тепла за Цельсієм. Ух ти! В обід підніметься до плюс 11 і ввечері опуститься до плюс 2. Буде дуже холодно, сподіваюся, всі вже купили зимові курточки. День обіцяє бути досить хмарним, неприємним, але вже без опадів. Тому враховуйте це. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 18.00. Вдягайтеся вже тепленько, тому що вже не літо, вже осінь, вже по суті середина осені. Ми дійшли до такого екватору. Тому це був актуальний прогноз погоди. Далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.

0: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
1: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
3: Клас енергоефективності – це.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 17.23, це означає, що вечір на найтеплішому продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, ми зараз поговоримо про наші емоційні стани, про наші відчуття, які ми досить часто відчуваємо і не знали, як вони називаються, але в висновку вже все-таки дізналися, які вони мають власне назви. І не тільки однією ностальгією, по суті, можна назвати такі відчуття нішеві, тобто якісь незвичайні. Наприклад, анемоя – це ностальгія за епохою, в якій ви ніколи не жили. От увімкнув ви собі стару музику, подивилися фільм з 70-х і раптом захотілося опинитися саме там. І, наприклад, коли дивитесь якийсь історичний серіал або, наприклад, Бріджертонів, і у вас таке от ностальгія пропирає прям, що ви відчуваєте, ніби ви маєте бути у цій епосі, то це називається анемоя. Також є монокопсис – це відчуття, коли ви не зовсім на своєму місці, навіть серед друзів або у власному місті, може здаватися, що ви трохи чужі у цьому світові. Але найголовніше – це відчувати комфорт, в першу чергу, тому якщо вас тривожить монокопсис, то в першу чергу звертайтеся до психолога або старайтеся якось проаналізувати, такою зайнятися рефлексією для того, щоб зрозуміти краще себе і свій стан. Або, наприклад, ви чули за вебодален, вірніше. Це і розчарування від усвідомлення, що ваша нібито унікальна фотографія насправді схожа на тисячі інших. І так, навіть ідеальний захід сонця вже хтось зняв. І ви відчуваєте через це досить сильне розчарування. Досить цікавий, насправді, стан, що саме через фотографію, що вона не унікальна, можна дуже сильно розчаруватись. Ну, але тим не менше, стан такий є, тому якщо ви це відчували, то знайте, що це називається вемодален. Також є фрісон. Це є ті самі мурашки по шкірі, коли звучить улюблена пісня, або хтось виголошує настільки сильну промову, що аж перехоплює подих, і ти вау! Тобто повне захоплення аж до мурашок. І це називається фрісон. І наостанок це ліберос. Це бажання трохи менше перейнятися всім на світі, перестати аналізувати кожне слово і рішення, та просто дозволити собі жити. І мені здається, ліберос має собі дозволити абсолютно кожен, тому що relax, take it easy, головне розслабитися, відпочити і зайнятися саме собою і своїм ментальним здоров'ям. Ну, але якщо цікаво, що частина цих всіх назв, це є не наукові терміни, а авторські слова, створені письменником Джоном Кеннігом. І для нього це є словник незвичайних почуттів. І тепер собі просто продумайте і проаналізуйте. Можливо, ви роками намагалися пояснити якесь своє почуття і навіть не підозрювали, що для нього вже існує назва. Ну що, друзі, це тільки що я вам розказала про відчуття, які мають свої назви. Ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше. Будемо разом вайбувати від треків. Західний полюс.

0: Андрій. Потанцюємо.
1: Найтепліший полюс планети. Західний полюс.
2: Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому продовжується. Перед мікрофоном Марися Гривнак. І ви знали, що саме сьогодні, 13 жовтня, відзначають День без бюстгальтера. Угу. Це незвичайна дата, яка нагадує про свободу вибору, комфорт і прийняття власного тіла. Так, навіть такий день є День без бюстгальтера. І історія бюстгальтера теж цікава сама по собі. Тому що ще в 1914 році американка Мері Фелпс Джейкоб запатентувала конструкцію із двох хусток і стрічок, яка стала альтернативою незручним корсетам, і так і створився лівчик бюстгальтер. І сьогодні цей день – це не просто привід замислитися над стандартами краси, тому що все-таки хтось носить бюстгальтер заради підтримки, а хтось почувається комфортніше без нього. І обидва варіанти абсолютно нормальні, тому пам'ятайте це. І головне правило цього дня просте, що ваше тіло – це тільки ваш вибір, а комфорт важливіший за чужі очікування. Тому дбайте саме про себе, про своє самопочуття, ментальне, моральне здоров'я, і це вважайте найголовнішим, що у вас є. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Холмс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402.
3: Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі.
2: Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
4: Анонс.
5: Реклама.
6: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
7: Ти куди це зібрався?
8: На вечорниці.
7: Які ще вечорниці у жовтні?
8: Як які? Вертикалівські.
9: З 15 по 31 жовтня будівельна компанія «Вертикаль» запрошує на вечорниці у відділ продажу на Івасюка 82. Даруємо спеціальні знижки на квартири. Вечорниці – вигідні традиції.
7: Деталі на сайті «Вертикаль.ua».
10: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Хочеш говорити англійською?
12: Профіцентр.
11: Хочеш багато практики?
12: Профіцентр.
11: Хочеш без домашки?
12: Профіцентр.
11: І як це все працює?
12: Метод Калана.
11: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 18:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гравнак. Слава Україні! Героям слава! До 25 людей зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ по навчальному закладу у Рівному. Чотирьох наразі обстежують медики. Двом людям, які перебували у тяжкому стані, проводять оперативне втручання, повідомили у поліції. Окрім навчального закладу, пошкоджені будинки. У районі, де сталася атака, електропостачання тимчасово не працює. На Львівщині вдруге за день впав російський БПЛА. Троє людей травмовані, інформує начальник Львівської ОВА Максим Козицький. У селі Малехі Львівської громади під час повітряної тривоги впав підбитий російський безпілотник. Пошкоджені кілька приватних житлових будинків. За попередніми даними, троє людей травмовані. На місці працюють відповідні служби. Вранці 13 жовтня російські війська вже атакували Львівщину двома реактивними БПЛА. Обидва збили сили ППО, однак у селі Муроване через падіння безпілотника виникла пожежа та пошкоджені житлові будинки. У фінальне ком'юніке засідання Євроради, яке відбудеться 15-16 жовтня, планується ввести абзац щодо висловлення жалю Євросоюзом щодо угоди, укладеної Трампом з Путіним, про постачання російського дизеля. Вищий антикорупційний суд продовжив арешт екс-раднику Галущенка Ігорю Миронюку, але зменшив розмір застави з 85 мільйонів до 25 мільйонів. У разі внесення застави Миронюк, серед іншого, не зможе без дозволу відлучатися з Києва, повинен здати закордонні паспорти, а також носити електронний браслет. Зеленський заявив, що рівень підготовки столиці за планами стійкості найнижчий серед усіх регіонів країни. Через це він розпочав консультації щодо безпекових та управлінських рішень. Президент вже провів зустрічі з екс-очільником СБУ Малюком, головою Держагентства з відновлення Федоровим, мером Харкова Тереховим, бізнесменом Єфименком та екс-нардепом Єфімовим. Президент Зеленський підсумував, що готує рішення по ситуації в Києві. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті митник збив пішохода та втік після місця ДТП. Йому повідомили про підозру. Аварія сталася 11 жовтня близько 23:00 у Городенці. За даними слідства, 31-річний водій Volkswagen наїхав на 25-річного пішохода на вулиці Виниченка та залишив місце ДТП. Потерпілий отримав тяжкі травми, закриту черепно-мозкову травму та відкриті переломи обох стегнових кісток. Наразі він перебуває в комі. 12 жовтня водія розшукали та затримали. Він працює головним державним інспектором мит поста Коломия. За даними прокуратури, після аварії, вірніше, чоловік сховав автомобіль у гаражі, а наступного дня вийшов на роботу. Він визнав, що збив пішохода та пояснив, що вважав, ніби той не потребує медичної допомоги. Чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Прокурори готують клопотання про тримання під вартою. Це були всі новини станом на 18:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 19:00. Ну а далі ми поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ой, ну що, друзі, ну а на студійному годиннику 18.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує плюс 13. І це на сьогодні максимальна температура, яка буде. І ближче до вечора температура опуститься до плюс 8. Ну, день обіцяє бути похмурим аж до кінця доби. Тобто нас будуть переслідувати десь така похмура погода, така мінлива хмарність. Вже завтра, в середу, 14 жовтня, нічого абсолютно, якщо чесно, не зміниться. Буде так само мінлива хмарність, яка буде триматися протягом усього дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 4, в обід підніметься до максимальних 14 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 8, але вже хоча б без опадів. Ну а в горах, Карпатах, Септу, Яблунисі, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 6. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 3, тобто буде дуже холодно, тому плануйте свій вечір заздалегідь. Температура повітря буде досить прохолодна. Ну, а щодо погоди, буде досить похмура погода, яка була і протягом усього дня, вона так само протримається і буде такою аж до завтра, 14 жовтня. І завтра нас буде так само очікувати, мало того, що досить прохолодна температура повітря, так ще й хмарна погода із проясненнями. Зранку температура повітря становитиме температура становитиме 0 градусів, в обід підніметься до плюс 7 і ввечері опуститься до плюс 2. Буде дуже холодно, дуже буде неприємно, тому вдягайтеся сьогодні, точніше вдягайтеся завтра тепліше. Так само буде мінлива хмарність, але вже без опадів. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 18.00. Ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
3: Клас енергоефективності – це.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І та нагадую тим, хто ще не знає, в мене сьогодні день народження. Уху! 13 саме жовтня мені сьогодні. Насправді дуже приємно те, що сьогодні день народження. І я працюю, тобто, по суті, я слухаю багато музики, з вами трішки розмовляю. Але найголовніше, хотілося б поговорити з вами про те, звідки з'явилася традиція святкувати дні народження. Тому що колись, наприклад, не святкувалося і не занотовувалося саме коли конкретно людина народилася і не вияснювали, тобто не святкували загалом ці дні, але вже пізніше прийшла така традиція, тому ми з вами за це зараз говоримо. І одним із перших святкували свої дні народження – це давні єгиптяни, але йшлося переважно про більше фараонів, тому що вважалося, що день їхньої коронації символізував духовне народження та перетворення на божественну особу. Але от давні греки принесли святкування, що знайоме на сьогодні, тобто торт зі свічками. Так, ще греки, стародавні греки. І вони приносили богині Артеміді круглі медові пироги, які символізували місяць, і прикрашали їх свічками. І дим за віруваннями допомагав донести молитви до богів. А от римляни ж почали відзначати дні народження звичайних людей, хоча спочатку така честь стосувалася переважно чоловіків, визначних громадян. А звичні нам дитячі дні народження з тортом, подарунками, вечірками набули популярності значно пізніше, особливо в Європі в 18-19 століттях. І ще один цікавий факт – це, що традиція загадувати бажання перед тим, як задути свічки, має давні коріння, але її точне походження невідоме. Тож наступного разу, коли будете задувати свічки на торті, пам'ятайте, що цією звичкою стоїть така велика історія, якій дуже вже багато століть, і загалом просто дуже така насправді давня традиція. Тобто я взагалі була шокована з того, що наскільки давньо загалом ця традиція торт зі свічками, що стародавні греки, перепрошую, це так, ну це дуже давнє. Ну що, друзі, ну я далі буду слухати з вами багато музики, буду трішки святкувати з вами, тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом святкувати, заряджатися, праздникувати.

продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І зараз ми про трішки поговоримо про культурні феномени, які нас оточують буквально щодня. І мені здається, цей феномен, він насправді набув досить сильної поширюваності через те, що більшість зараз має гаджети постійно при собі, має безкінечний об'єм інформації, який кожен день читає, перевіряє або якось аналізує. Через це в нас з'явився такий ефект, як FOMO, це скорочені від англійського fear of missing out, тобто страх пропустити щось важливе або цікаве. І через нього ми можемо погоджуватися на зустрічі, яких не хочемо, постійно перевіряти телефон і навіть відчувати провину за звичайний вечір удома. І соцмережі лише посилюють цей ефект, адже ми бачимо найяскравіші моменти чужого життя і порівнює їх зі своїми звичайними буднями. Але є й протилежне явище, точніше джомо, від якого йде радість від того, що ти просто щось пропускаєш. Це коли ти самостійно, спокійно залишаєшся вдома, вимикаєш сповіщення і насолоджуєшся власним вечором. Тож наступного разу, коли вам здаватиметься, що десь відбувається щось неймовірне без вас, то згадайте, ви не зобов'язані бути всюди, щоб ваше життя було цікавим і насиченим, тому що в першу чергу ви повинні керувати власним життям і власними емоціями. Тому ефект, який окреслили зараз як сучасну епідемію, по суті, таку FOMO, воно, по суті, на мою думку, воно зв'язане саме зі соцмережами, з тим, що в нас дуже великий об'єм інформації, і найголовніше її фільтрувати і розуміти, що це всього лиш інформація, і вона ніяк абсолютно з вами не зв'язана. Тому, в першу чергу, дбайте про себе, про свій інфопростір, про власне ментальне здоров'я.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Увага, земляни! КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Позиція діє 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-0089. 89.
10: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
11: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
12: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
13: На третьому рівні Men's Простір представлені першокласні виробники.
12: Завітайте на третій рівень ТЦ
13: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
12: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 19:00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Марося Гравнак. Слава Україні! Героям слава! До 25 людей зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ по навчальному закладу у Рівному. Ще трьох наразі обстежують медики. Двом людям, які перебували у тяжкому стані, проводять оперативне втручання, повідомили у поліції. Окрім навчального закладу, пошкоджені будинки в районі, де сталася атака, воду та електропостачання тимчасово відсутнє. ДБР перевіряє версію про нештатне спрацювання керованої ракети як одну з можливих причин падіння винищувача МіГ-29 у Березівському районі Одещини. Відповідних висновків дійшло командування повітряних сил ЗСУ після службового розвідування. Наразі слідчі визначили комплекс експертних досліджень. Зокрема, фахівці вивчають чорну скриньку. Остаточні висновки щодо причин падіння літака, за даними ДБР, зароблять після отримання результатів експертиз. У Вінниці поховали Анатолія Кашпіровського, відомого в СРСР завдяки телевізійним сеансам гіпнозу наприкінці 1980-х років. Він народився на Хмельниччині, закінчив Вінницький медінститут і 25 років працював психотерапевтом у Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні. Згодом Кашпіровський отримав громадянство РФ і став депутатом Російської Держдуми. Він помер у Москві. Закон не забороняє ховати в Україні громадян РФ, які померли за кордоном. За словами адвокатки Олійник, після перевезення тіла через кордон потрібні свідоцтво про смерть, довідка про відсутність заборонених вкладень у труні та дотримання вимог до її перевезення і опечатування. Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього керівника комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктора Брагінського. Його підозрюють у привласненні майна особливо в великих розмірах або організованою групою. Ну а далі до регіональних новин. П'ятеро прикарпаток втратили гроші через шахраїв. Поліція Прикарпаття розслідує випадки шахрайства під час онлайн-покупок, оренди житла чи переказів знайомим. 46-річна жінка втратила майже 18 тисяч гривень, купуючи зимові шини та диски у Фейсбук. 23-річна мешканка переказала майже 8 тисяч гривень на оренду житла, яке не отримала. 32-річна жінка заплатила близько 4 тисяч гривень за товар, який їй не надіслали. 32-річна прикарпатка переказала понад 4 тисячі гривень, нібито знайомому, чи акаунт зламали шахраї. І 40-річна жінка втратила понад 8 тисяч гривень, замовивши ліки, які їй не надіслали. Поліція встановлює причетних до шахрайств. Не переказуйте гроші без перевірки продавця, а перш ніж позичати гроші знайомим у соцмережах, зв'яжіться з ними особисто. Це були всі новини станом на 19:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 20:00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: угода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 19.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І в Івано-Франківську, Калучі, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 11. І температура вже йде на спад, тому що ближче до вечора нас будуть очікувати плюс 8. День насправді був сьогодні досить такий депресивний, похмурий. І такий буде аж до кінця доби. І, на жаль, буде таким самим завтра, тому що в середу 14 жовтня, вже завтра, нас буде так само очікувати мінлива хмарність, але хоча б вже без опадів, без дощика. Зранку температура повітря становитиме плюс 4, в обід підніметься до максимальних 14 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 8 без опадів. Ну а в гори, Карпатах, Сабто-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 13. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 3, отак от на 10 градусів. Радуся опустився, аж до плюс 3 буде дуже холодно, насправді, на вечір. Та нас так само очікувала досить така похмура погода, яка була протягом усієї доби, хоча б без дощику, і така сама вона буде завтра, в середу, 14 жовтня. У нас взагалі буде досить прохолодний день, тому вдягайтесь якомога тепліше. Зранку температура повітря становитиме 0 градусів за Цельсієм, обід підніметься до максимальних 11 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 2. Так само день буде похмурим і опадів не буде очікуватися. Тому вдягайтеся завтра тепліше. Це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 20.00. З вами була Маруся Гримнак. І зараз ми будемо слухати ще багато заряджаючих треків, тому микайте звук комфортніше.

0: Голомс.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
6: Хочеш говорити англійською?
7: Профіцентр.
6: Хочеш багато практики?
7: Профіцентр.
6: Хочеш без домашки?
7: Профіцентр.
6: І як це все працює?
7: Метод Калана.
6: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Шукаєте сильне бізнес-оточення та нові партнерства? В Івано-Франківську відбудеться 4-й жіночий бізнес-форум «Проявлення». Подія об'єднує лідерок, які реально впливають на економіку. Масштабуйте власну справу, знаходьте однодумців та відкривайте нові можливості для зростання. Зробіть свій бізнес видимим. Дізнавайтеся деталі та реєструйтеся вже сьогодні на офіційному сайті жіночого бізнес-форуму «Проявлення».
3: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
9: Соціальна реклама.

Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І зараз ми трішки поговоримо про легендарний гурт Нірвана. Загалом вони появилися в 1991 році, 24 вересня, і світ почув альбом Nevermind. А згодом в ефір увірвалася пісня, яка назавжди змінила музичний ландшафт 90-х. Легендарна Smells Like Teen Spirit. Мені здається, її кожен абсолютно знає, всі, мені здається, кожен її може навіть заспівати, по суті, на пам'ять. Настільки вона була відомою, актуальною на той момент. І я навіть десь читала загалом про цю пісню, що насправді люди собі підставляли дуже якесь сильне сакральне значення саме цьому, цій назві, тому що, типу, дух підлітків, всяке таке, хоча насправді назва була взята суто із дезодоранту, який називався Teen Spirit, тобто дух підлітків. Тому насправді нічого не було прям такого над особливого, але при тому люди все рівно собі запам'ятали це, і вони досі вважають, що якраз таки ця пісня, вона якось відображає оцей підлітковий бунт і підліткову таку енергію. Тому зараз ми прослухаємо Nirvana Smells Like Teen Spirit, тому микайте звук комфортніше, будемо зараз вайбувати. Yeah.

про жахи. Особливо це стосується тих, хто дуже любить фільми жахів, тому що ми добровільно лякаємо себе і вмикаємо фільми жахів, а потім ще й обговорюємо їх із захопленням. Невже ми просто любимо боятися? Ну, більшість так, наприклад, думає, а хоча науковці насправді пояснюють це тим, що страх у безпечних умовах може приносити задоволення, тому що коли ми дивимося горор, мозок реагує на загрозу і пришвидшується серцебиття, загострюється увага, організм мобілізується, але водночас ми розуміємо, що перебуваємо вдома на дивані, ми в безпеці, а не тікаємо від справжнього монстра. І також дослідники університету з Орхуса в Данії навіть вивчали реакції людей у спеціальному атракціоні жахів. І вони виявили, що помірний рівень страху може бути пов'язаний із позитивними емоціями. Тобто нам подобається не сам жах, а своєрідні емоційні американські гірки. І ще фільми жахів дають можливість трошки пережити такі сильні емоції, випробувати себе і відчути полегшення, коли небезпека минає. Тобто, фух, видихаємо, все добре. Тому наступного разу, коли будете дивитися горор крізь пальці, пам'ятайте, що, можливо, ваш мозок просто шукає гострих відчуттів. Головне, щоб монстр залишався на екрані і не в реальному житті. Тому що це було би дуже страшно. Наприклад, я дуже сильно боюся темноти. Я думаю, я не одна, мої слухачі так само, напевно, хтось такий є, хто так само боїться темноти. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Далі нас чекає хіт від Чарлі Джір і Кет Барнс «Small Talk», тому вмикайте звук комфортніше.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
5: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
7: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
8: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, ваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
12: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
10: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте
1: Західний полюс.
2: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 19:51 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. У нас далі продовжується насправді вечір. І, знаєте, після важкого робочого дня хочеться нарешті відпочити, хочеться нарешті розслабитися, видихнути, а особливо підготуватися до нового робочого дня. Так, справді. І, знаєте, мені здається, немає нічого кращого, ніж собі прям розбудувати алгоритм подій, як це повинно відбуватися. І вечір. Це ж не просто час, коли ми нарешті відкладаємо робочі справи. Це ще й можливість відновити сили. І все-таки, як ж це зробити правильно? Перш за все, дайте собі час перемкнутися. І не варто одразу після роботи хапатися за домашні справи. Прогуляйтеся, послухайте музику або прийміть теплий душ. Нехай мозок зрозуміє, що робочий день закінчився, йому треба емоційно переключитися. І далі це невелике планування. Напишіть собі 3 найважливіші справи на завтра. Підготуйте одяг і складіть усе необхідне в сумку. Ну, от, наприклад, мені треба піти в поліклініку, мені зробити треба купити продукти, і мені треба викинути сміття. І собі пропишіть це. Це допоможе трошки зменшити такий ранковий хаос і не засинати з думками про те, що ви щось забули зробити. І ще одна важлива річ – не намагайтеся встигнути все. Тому що залиште час на вечерю, спілкування з близькими, улюблений серіал або книжку. Тому що відпочинок – це не нагорода за виконані справи. Це необхідна частина продуктивного життя, тому що як повинна бути робота, так і повинен бути відпочинок. І вони сумісні, вони повинні бути постійно одне біля одного. Пам'ятайте це. І наостанок подбайте про свій сон. Намагайтеся лягати приблизно в один той самий час. І хоча б за півгодини до сну зменшити використання гаджетів. Особливо важливий сон, тому що дуже важливо, щоб наш організм, наш мозок перезавантажувався під час сну. І пам'ятайте, що необхідно, не потрібно нам завершувати кожен день ідеально, щоб наступний був 100% вдалим. Іноді достатньо трошки навести лад у думках, підготувати необхідне і трішки дозволити собі повноцінно відпочити. Тому що хороший ранок часто починається саме із спокійного вечора. Особливо, якщо ти дуже добре виспався, перезагрузився і відпочив, перезавантажився. Тому, друзі, бажаю вам, щоб ваш вечір пройшов максимально спокійно, максимально, так, знаєте, зловили свій дзен, зловили свій феншуй, це найосновніше. Ну, а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди, тому не перемикайтесь. І будемо слухати далі музику.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 20.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Росія випустила безпілотник по навчальному закладу. Приміщення зазнало значних руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав'ярню та прилеглі будівлі. Відомо про майже 30 постраждалих, деяким проводять оперативні втручання. Вибухова хвиля та пожежа повністю зруйнували покрівлю. Перекриття другого поверху та завалили будівельним сміттям сходову клітку. ДБР перевіряє версію про нештатне спрацювання керованої ракети як одну з можливих причин падіння винищувача МІГ-29 у Березівському районі Одещини. Відповідних висновків дійшло командування повітряних сил ЗСУ після службового розслідування. Наразі слідчі призначили комплекс експертних досліджень. Зокрема, фахівці визнають чорну скриньку. Остаточні висновки щодо причин падіння літака, за даними ДБР, зроблять після отримання результатів експертиз. У російському Ростові в вівторок, 13 жовтня, виникла велика пожежа на території заводу. За даними підприємство спеціалізується на виробництві карданних валіїв та металевих комплектуючих. Має потужності з металообробки, лазерного різання, штампування та термічної обробки металу. Згодом стало відомо, що вогонь вже охопив до 9000 метрів квадратних. Території заводу обвалилася стіна закладу. Двох громадян Туреччини затримали в Німеччині за підозрою у підпалі наземної станції супутникового зв'язку Starlink на території Польщі наприкінці вересня цього року. У Варшаві в цьому звинуватили країну-агресора Росію. Міністр-координатор спеціальних служб Польщі заявив, що у вівторок, 13 жовтня, у Варшаві не сумніваються тому, що за підпалом станції Starlink стоїть Росія. Колишнього керівника Київського метрополітену Віктора Брагінського оголосили у розшук у справі про ймовірне заволодіння 137,5 мільйонів гривень під час перевезення вагонів метро з Варшави. Експосадовці підозрюють у причетності до схеми із завищенням вартості транспортних послуг. У Львові повідомили про підозру машиніста, який 8 жовтня спричинив зіткнення двох потягів на станції Підзамче, внаслідок якого постраждали 11 людей. У прокуратурі повідомили, що машиніст проїхав на заборонений сигнал світлофора та своєчасно відреагував на вказівки диспетчера зупинити поїзд, після чого відбулося зіткнення. Це були всі новини станом на 20.03. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 20.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І зараз поговоримо про погоду в Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує плюс 8. Вже все. Температура йде до спаду. День насправді був сьогодні досить такий похмурий, і він буде таким і завтра, тому що завтра, в середу, 14 жовтня, синоптик ЮА прогнозує мінливу хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 4, в обід підніметься до максимальних 14 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 7, опадів не очікується. Ну а в горах, Карпатах, Септоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 3. Дуже холодно насправді, і день нас так само був досить такий прохолодний і похмурий, ну і він буде таким самим, на жаль, завтра, в середу, 14 жовтня. Ну а що ви думали, осінь, все-таки вже настала осінь. Це таке екватор осені. І зранку температура повітря становитиме 0 градусів за Цельсієм. Тому вдягаємося тепліше. Та я так натякаю. В обід підніметься до максимальних 11 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 2. Опадів не очікується, але так само синоптик ЮА прогнозує, що нас буде очікувати така хмарна погода, але з маленькими такими проясненнями сонечка. Тому завтра вдягаємося всі тепліше обов'язково. Це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів, заряджаючих і вайбових. Тому вмикайте звук комфортніше. Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полісі планети вже підійшов до кінця. З вами була Маруся Гривнак. Так, я вже пішла святкувати вже свій день народження. Трошки буду гуляти, трошки відпочивати з друзями. Тому я з вами передаю українське сердечко. Дуже дякую, що зі мною сьогодні були у цьому етері на радіо. І, так скажемо, зі мною відмічали мої іменини і многое благе літо. Та мені дарували своїми прослуховування. Тому будемо далі слухати. Але я вже буду йти скоро додому, тому всім па-па-па-па. Далі нас буде чекати трек від Somber, My Body Isn't Ready. Тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: ДБР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми з вами тренуємо наш слуховий м'яз, аби з легкістю впізнавати нові потенційно потужні музичні треки і безпомилково відрізняти їх один від одного.
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу нова ритмічна, імпульсивна та переконлива пісня «Огортай» від Айліс.

0: українська співачка Айліс презентує новий сингл «Огортай» про кохання, пристрасть і моменти, коли слова вже не так важливі. За звучанням це сучасний поп із елементами латиноамериканської музики. Трек відрізняється від попереднього релізу «Такі далекі» та продовжує розвиток музичного проєкту Айліс. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.

Увага, повітряна тривога, жовтий рівень, дронова небезпека в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області. Повторюю, повітряна тривога, жовтий рівень, дронова небезпека в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області.

Увага! Повітряна тривога на території Івано-Франківського району Івано-Франківської області триває. Повторюю, повітряна тривога на території Івано-Франківського району Івано-Франківської області триває.

0: Ніч на Західному полюсі.
1: Увага! Повітряна тривога на території Івано-Франківського району Івано-Франківської області триває. Повітряна тривога на території Івано-Франківського району Івано-Франківської області триває.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.